Thank you.

אני רוצה להזמין לבמה את האחד והיחיד,

הרווח בינינו אלוהים. נאמן לך, נאמן לי. פרדס רימוני, חדר שינה, את ואני ראויים לאהבה.

שנים, אני כבר בת 70, אתה עדיין ילד. הספרים שקנית לי, כל השירים שכתבת במחברת, אני לא מוצאת אותם בשום מקום. תאמין לי שחיפשתי.

ללכת לפנייך, אל תפחדי להביט ישר, אני לא עוזב אותך תמיד מאחורייך.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני במרכז קלורש בכפר בלום בשעה 19:00 קונצרט מפגשים צרפת ישראל במסגרת ביקורים קאמרים. ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 19:00 מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 20:00 באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנץ בקריית שמונה בשעה 20:30, ההצגה זוגיות AI. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 16:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 18:00 אחר הצהריים בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה חופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 19:30, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 20:00 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 20:00, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנוודים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, ארז לב-ארי במופע אלקטרו-אקוסטי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
5: החדשות. רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשים ווליום.
6: בחירות 2026. סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, ואילו גוש אייזנקוט יורד ל-50. מפלגת ישר נחלשת במנדט ל-22, וגם הליכוד יורד במנדט ל-20. מפלגת ביחד בראשות בנט נותרה עם 12 מנדטים. מפלגתו של אופר וינטר ומפלגתם של הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. למפלגות הערביות 13 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הבהיר אמש את דבריו לפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואמר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד וכי לא יושב עם נתניהו בשום תרחיש. קודם לכן אמר בנט בכינוס הבחירות של עיתון הדור כי אין לו בעיה שנתניהו יכהן כשר.
7: כל עוד אנחנו נקבל את העקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו. אם הוא מקבל את כל העקרונות שלנו המרכזיים, שזה ועדת חקירה ממלכתית מיידית, וזה גיוס לכל וחוקה לישראל, שירים טלפון.
6: ראשי מפלגות גוש השינוי השמיעו ביקורת חריפה על דברי בנט. יושב ראש ישר אייזנקוט אמר כי מינוי כזה אינו אפשרי.
8: כל מי שהיה בתפקיד לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה, כולל שר אוצר.
6: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קרא לחבריו לגוש להבהיר באופן ברור שלא ישבו עם נתניהו. גם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי כל עוד הדבר תלוי במפלגתו, נתניהו לא יושב בשום ממשלה. כך מסר כתבתנו יערה שפירה. ועוד בענייני בחירות, הרשימה המשותפת תסתפק בהסכמה עמומה לאופק מדיני מול הפלסטינים, כתנאי המדיני היחיד לתמיכה מבחוץ בממשלה עתידית. כתבתנו דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי התנאים האחרים שהרשימה המשותפת מציבה הם אזרחים, בהם ביטול חוק קמיניץ המחמיר את האנישה על בנייה שלא כחוק, יישום תוכנית למאבק בפשיעה והקצאת תקציבי חינוך. כתבתנו מציינת כי בשום מפלגה בגוש השינוי לא פוסלים את התנאים האלה על הסף, אך יש מפלגות המצהירות כי לא ינהלו מגעים עם הרשימה המשותפת. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים תתחדש הבוקר עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. בעדותו אתמול אמר מנדלבליט בין השאר כי המשטרה ביצעה במהלך החקירה פעולות חמורות שלא אישר מראש, וכי ביטל אחת מפעולות המשטרה שהרתיחה אותו. הוא התייחס בין השאר גם לתרגיל החקירה שבוצע לעד המדינה ניר חפץ וקרא לו פסול. חשיפת כאן חדשות. ישראל אישרה לחברה אמריקנית מטעם מועצת השלום להיכנס בימים הקרובים לרצועת עזה כדי להתחיל בסימון כמה אתרים שבהם יוכל חמאס למסור רובים ואמצעי לחימה אחרים להשמדה במסגרת פירוז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל מסר כי הנציגים האמריקנים ייכנסו לשטחי רפיח וחאן יונס בדרום הרצועה, אזורים הנמצאים בשליטה ישראלית, ויסרקו את השטח כדי לאתר מתחמים שעליהם יוכלו להגיע עזתים חמושים בדרך בטוחה. גורם ביטחוני בכיר אמר לכתבנו כי האמריקנים מפעילים לחץ כבד על ישראל להתקדם בתוכנית. בישראל מטילים ספק בסיכויים להצלחת המהלך ומציינים כי חמאס אומנם מצהיר על נכונותו להתפרק מנשקו, אך בפועל הוא משקם את כוחו ונערך לחדש את המלחמה נגד ישראל. בשל זיהום חריג במתחם בזן בקריות לא יהיו לימודים היום בשני בתי ספר בקריית אתא. באזור התעשייה נקראו העובדים לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. מבתי הזיקוק נמסר בתגובה כי מופעלות טכנולוגיות סביבה מתקדמות כדי לצמצם ככל האפשר את ההשפעה הסביבתית, וימשיכו לפעול באחריות ובשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים האחראים על בריאות התושבים. כך מסרו כתבותינו אורלי אלקלעי ומיכל וסרמן. איראן מביעה את נכונותה לתווך בין סעודיה למורדים החות'ים. שר החוץ של איראן ערקצ'י שוחח בטלפון עם עמיתו הסעודי פייסל בן פרחן. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן, ערקצ'י הביע את דאגתו מההסלמה במתיחות והדגיש כי ההתעקשות להמשיך בגישה הצבאית וההתעלמות מפתרונות מדיניים יסלימו עוד את המצב. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן.
9: כאן תחזית הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
10: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
9: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן.

הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

כן, בוקר טוב. יום שני בבוקר ואנחנו יוצאים לדרך. ואני שי גולני ממתה מלכיה וגם מחוות מתתיהו, מסתבר. התחלתי לנהל את חוות מתתיהו במקום אייל מולר שנפטר במפתיע וזיכרונו לברכה, כמובן. ומי שעזר לי להיקלט זה ניב רוזנטל מכפר גלעדי, ואני גם לו מאוד מאוד מאוד מודה. וזהו, ואני כאן באולפן עם חגית חצב. אני אספר לכם קצת מה זו חוות מתתיהו, שאיפה היא ממוקמת, ככה קצת שתדעו, אבל ככה לא התבלבלתי בבוקר ועליתי על מדים, כי מתחיל אוטוטו אימון של הכיתת כוננות הכי טובה אולי בעולם, הכיתת כוננות של מלכיה, והם כולם בדרכם לאימון, ואני אגיע אחריהם, אבל כבר עליתי על מדים כדי לא לבזבז זמן, ואני באמת מברך אותם ש... יהיה להם יום מילואים מוצלח וגם מחר, וככה שיהיה להם אחלה, כי הם באמת אחלה אנשים ואחלה כיתה ומחויבים לקיבוץ ברמות באמת מוטרפות, ובאמת מה שהם עשו במלחמה, רק ההיסטוריה תוכל ממש ממש להבין את זה, את כל כיבוי השריפות בלי מחבש ובלי שום עזרה מקצועית, אלא רק לימוד של המקצוע הזה תוך כדי תנועה. ובאמת מאחל גם לחגי הרב שאת שיהיה לו יום מוצלח, כי הוא באמת גם שחרר אותי לשידור הזה, אז אני חייב להודות לו גם, ואני אפגש איתו ועם הכיתה אחר כך. יאללה, אחלה, בואו נשמע קצת מוזיקה, כי דיברתי המון יחסית לבוקר. נתחיל עם מושיק לוי.

כן, וזאת הייתה אפרת גוש. ואנחנו ככה מתקדמים בתוכנית, והבטחתי לכם שאני אספר קצת על חוות מתתיהו שהתחלתי לנהל אותה. מה זאת חוות מתתיהו, איפה היא ממוקמת? קודם כל בואו נתחיל באיפה היא. חוות מתתיהו נמצאת בין ברם לעירון, ככה על הסטריפ הצפוני, לא ממש צמודה לגבול, אבל נמצאת בערך קילומטר וחצי קו אוויר מהגבול. חוות ניסיונות של בעצם משרד החקלאות במנהל המחקר, אבל שמי שמתפעל אותו זה החברה לחקלאות שלנו, תחת המועצה האזורית כמובן, גליל עליון, ואני כאילו לא, ממש לא בניתי לעבוד בחווה, וכאילו תמיד היינו מגיעים לחווה לסיורים והכל, אבל לא היה לי שום מחשבה לעבוד בחווה, עד שבאמת קרתה הטרגדיה הזאת של אייל מולר, שהרבה אנשים הכירו אותו מהגליל העליון, ואייל נתן את כל מה שנקרא נשמתו לחווה, ובאמת נפטר במהלך העבודה, והוא באמת השקיע, ואני גם בהרגשה שלי שאני בא עכשיו, אני בא למקום שמישהו יתאמץ מאוד מאוד ככה לשים אותו על פסים נכונים. וכן, החווה, חלקות קטנות קטנות קטנות, ניסיוניות, מו"פ צפון, מלא בלגן, מלא סלט, אבל סלט שאמור ללמד חקלאים דברים מסוימים. אני לא בטוח שהחווה עומדת ב-100% בהגדרות שמישהו תכנן אותם, כדי שבאמת יהיה, כאילו אני אומר תמיד, מציון תצא תורה, ואני לא יודע אם הגיעו לעסק הזה שמהחווה יוצא תורה, או אולי לא לפחות כל התורה, והחקלאים בעצמם לקחו על עצמם המון המון תפקידים במחקר החקלאי, וזה בסדר, זה גם בסדר, אבל אני, חלק מהמטרות שלי שאני מגיע למקום, קודם כל זה ללמוד אותו ולשתוק, למרות שאני לא טוב בלשתוק, אבל אני כן טוב בללמוד, ואחר כך באמת לראות איך משפרים ומה עושים. ואני במורד הזרם שהתחלתי לשוט, אני אדווח לכם איך אני מצליח לשפר את המקום הזה, ואיך באמת חקלאים יוכלו לבוא וללמוד דברים בחווה, ואנחנו כבר עובדים על כל מיני מודלים. אני כולה שבועיים שם, אני לא חושב שאני אפילו שבועיים בניהול, לא, אין מצב, אני פחות מזה אפילו, הייתי באיזה חפיפה קטנה עם ניב מכפר גלעדי, ניב רוזנטל, שעשה באמת חודש וחצי מדהים שם, והעביר לי חומר שזה לא טריוויאלי, ואני מודה לו על כך. וזהו, זה הסיפור כרגע שלי עם חוות מתתיהו, וכמובן שמלכיה תמיד, תמיד, תמיד, תמיד היא נאמבר וואן. וזהו, ובואו נמשיך. מוזיקה, טונה בסיבוב.

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ. עוד מעט חצות את עולה בעוד דקה, כיוונו את האורות, את כוכבת, את מלכה. שלשום היית אחות, אתמול היית מלאך, נשבע עם בגן עדן.

אני נותן לכם פה משימה לנסות להבין מה הקשר בין השיר של טונה לשיר הבא. ואחרי השיר הזה נדבר עליו, אני לא אחזיק אתכם במתח.

כן, ועכשיו לפתרון החידה. טוני ברקסטון שרה את השיר הזה, ובטונה שהם שרים על הילדה שגדלה לצלילי המוזיקה, הם מזכירים את טוני ברקסטון, ואני מעולם לא ידעתי שקודם כל זאת אישה ששרה את השיר הזה, כאילו בכלל לא ידעתי, לא ממש, השיר הזה ממש לא חלף לידי, ובשירים של טונה אני תמיד מנסה להבין את הסאבטקסט והכל, אז כאילו זה ישב לי בראש עד שגלגלץ יום אחד באיזה קטע ששמעתי מהם ברדיו, אמרו טוני ברקסטון עכשיו ו-Unbreak My Heart, וזהו, אז זה החיבור, ויאללה, חידה נפטרה, נחזור אחרי החצי.

0: אתם מאזינים לחקלייב, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: כן, וחזרנו. שי גולני פה ברדיו כל הגליל העליון, אני ממתה מלכיה סלש חוות מתתיהו ועוד קצת. יושב פה באולפן עם חגית חצב מהפקה, מהתחנה, ואנחנו ביום שני עברנו את 7:30, ואנחנו רוצים להשמיע לכם כמה שיותר מוזיקה, אבל אנחנו גם נתעכב עוד כמה דקות על נושא חספוס פירות, שזה נושא שמאוד מאוד מטריד את החקלאים בשנים לחות דווקא. כי הלחות נכנסת בין התאים ומפוצצת אותם, ואז נוצר מין רקמת סוכר כזאת מאוד מאוד טעימה, אבל שהצרכנים לא ממש יודעים איך להתמודד איתה, בגלל שזה כביכול לא מושלם. אנחנו נדבר על זה עוד מעט.

0: ונגיד בוקר טוב לליאור בביש מפרי נאות גולן, נכון? בית אריזה?
1: כן. כן, פרי נאות גולן.
0: ספר לנו קצת מה זה, קודם כל מה התפקיד שלך בנאות גולן בבית אריזה, ומה זה הבית אריזה הזה, כי אני עדיין לא שמעתי עליו.
1: אוקיי, אנחנו פה, אנחנו יושבים בדרום הגולן, יש מטע של 500 דונם אגסים, מטע שהוא כבר ברובו בין 30.
0: וואו.
1: כן. ואנחנו מגדלי אגסים, יש לנו בית אריזה צמוד למטע, בית אריזה גדול, עם חדרי קירור ומכונת מיון וכל הפסיליטי שצריך כדי לעבוד, ואת כל הפרי שאנחנו מגדלים בכל עונה אנחנו מאחסנים אצלנו בקירורים. זה, אתה יודע, זה קירורים שהם לטווח ארוך, האגס כמו התפוח יכול להיות מקורר עד לשנה.
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, פרי שנקטף, רק שנסביר, האגס נקטף בחודשים יולי ואוגוסט. זה זמן הקטיף של האגס. ומשם הוא נכנס לקירורים עד לשנה. אנחנו כל הזמן מוציאים פרי מקירורים, ממיינים ושולחים. זהו, והשנה היה לנו מזג אוויר מאוד מאוד הפכפך בחודש מרץ. חודש מרץ זה החודש שהאגס פורח, בדרך כלל האגס פורח בסוף מרץ, 20 למרץ והלאה. ומה שקרה השנה, לעומת שנים קודמות שהיה מזג אוויר, בדרך כלל המזג אוויר הוא חמים ונעים, טמפרטורות של 17-20 מעלות ביום.
0: אתם באיזה גובה אתם מגדלים ככה יחסית לגליל?
1: אנחנו גובה 350.
0: אוקיי, אוקיי, וזה באמת גובה אופטימלי לגידול אגס.
1: כן, פלוס מינוס, כן. היום העדיפים כבר גובה 600, אבל 350 אנחנו מסתדרים. אנחנו מצליחים להביא גם טונאז'ים וגם איכויות טובות. ויש לנו את המותג שלנו, של פרי נאות גולן, שאותו אנחנו משווקים. אז השנה המזג אוויר במרץ היה קרייזי מרץ לגמרי, היה טמפרטורות נמוכות, היו גשמים מאוד אינטנסיביים וארוכים, וכתוצאה מכך האגס היה רטוב הרבה מאוד שעות, אפילו ימים לדעתי.
0: כן.
1: בשלב מאוד מאוד מוקדם, שלב של גודל זית, האגס כבר היה רטוב, ומה שזה גרם לו זה לכתמי חלודה, רסטינג באנגלית, שהקליפה של הפרי רק נפגעה, כמובן לא הפרי עצמו, אבל זה נזק ויזואלי איכותי לפרי.
0: וככה קנת כאילו נמצאים באירוע, יש איזו התייחסות לזה?
1: יש התייחסות של קנת, עדיין אין תשובה מקנת, כי קנת מבטחים מגודל פרי מסוים, והשלב של הפגיעה היה לפני הגודל פרי, אבל בגלל שזה משהו שקרה לכל מגדלי אגסים, הם בוחנים את זה. עדיין לא שמעתי שיש איזושהי אמירה נחרצת.
0: והשוק אבל בסוף הוא לוקח את הפרי ומתעלל בכם במחיר, או שהוא בכלל לא לוקח את הפרי?
1: אז זהו, אני מבדיל בין השוק ובין הרשתות.
0: כן.
1: השוק עצמו, יודע, זה עניין של היצע וביקוש, מה קורה באותו שבוע. הרשתות, רובם ככולם, לא קונות אגסים ישראלים.
0: כן,
1: רובם ככולם, אני לא רוצה להגיד, אבל אני מבדיקה שעשיתי, 4 הרשתות הגדולות במדינת ישראל, אין בהם אגס ישראלי. אני הלכתי לסניפים, בדקתי, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל 4 מהרשתות הגדולות ביותר במדינת ישראל, אין אגס ישראלי אחד על המדף.
0: בגלל החלודה והאירועים של השנה, או באופן גורף?
1: גם וגם.
0: גם וגם. הבנתי.
1: כן, זה כבר נהיה נוהל ש...
0: פונים החוצה.
1: אין אגס ישראלי, קונים יבוא, מביאים יבוא, הם לא צריכים, הם משווקים בדרך, הם עצמאים, מחליטים, יושבים, מחליטים. השנה אנחנו לא עובדים אגס ישראלי, עובדים אגס יבוא. השנה, בגלל התופעה הזאת, זה נהיה ממש מוחצן. גם את המעט שהם היו רגילות לקחת, הם לא לוקחות. והתוצאה של זה זה שהשוק מוצף, אתה נכנס לשוק, אגסים, אגסים, אגסים.
0: כמה טונאז' אתה מדבר שלכם יש? כמה אתה צריך לשחרר בשבוע או בחודש?
1: אנחנו, מטע של 500 דונם, מייצרים בכמעט כל שנה 2,000 טון אגס.
0: וואו, אתם מניבים.
1: גם את הספדונה וגם את הקוסטיה.
0: הבנתי. ואתה אומר שני הזנים סובלים מהתופעה הזאת?
1: הספדונה יותר, הקוסטיה פחות, אבל גם. בדרך כלל הקוסטיה בכלל אין לה, לא נפגעת.
0: אפילו קצת.
1: כן, והשנה היא גם כן הייתה לא מעט מוחלדת.
0: כן.
1: זהו, זה המצב עכשיו. אנחנו נכנסנו לקמפיין בפרי נאות גולן. זיהינו את הבעיה, וצריך לתקוף אותה. כן. צריך לטפל
0: כן,
1: בה.
0: כן, זה בעיה בעצם של כל הפירות הישראלים. בישראל האנשים פה הם עם מודעות מאוד מערבית, אבל בסוף כאילו באמת רואים בפרי זה משהו שהוא צריך להיות דוגמן, ויש פה איזה בעיה עם זה, ואני חושב שכבר מזמן היה צריך להרים את הכפפה הזאת ולטפל בפסי שיווק לפירות אחרים, שהם לא עונים על הקריטריון הזה, והם לא, ואין את המודעות שזה באמת לא פוגע בריאותית באף אחד, נהפוך הוא, זה פרי יותר מתוק, שסינטז לעצמו גם סוכרים לקליפה והכל. כן, אני איתך לגמרי.
1: הפרי הוא נפלא, הוא טעים, אין פרי טעים ממנו. אם אני לוקח אותו ומשווה ליבוא, אין בכלל מה לדבר על הפרי פלסטיק שנמצא על המדפים. אולי הוא דוגמן עם עיניים כחולות בשביל הבלונדיני, אבל הוא פלסטיק, אתם אוכלים פלסטיק.
0: אז בואו באמת בואו נקרא מפה להתיישבות הכפרית לפחות. אנחנו את ההתיישבות בעיר, אנחנו לא, הנגישות שלנו היא פחות ואולי לא נוכל לשנות, אבל תקנו פירות שהם קצת פחות חלקים ושהאסתטיות שלהם היא שונה טיפה, אבל אין איתם שום בעיה, ובריאות מלאה וטעם והכל טוב. ובאמת שאנשי ההתיישבות הכפרית גם בגליל העליון, בגולן ובכל מי ששומע, מת, הקריאה זה לצרוך אגסים, תפוחים עם טיפה חספוס, אין שום בעיה איתם, הם אחלה מוצר.
1: כן, אולי

0: נכון. הטעם הזאת.
1: נכון, גם
0: זה,
1: כדי...
0: זה נראה יפה, כל תפוח נראה כמו של שלגיה.
1: גם איכשהו אבל... כדי לחצות את הים, הם צריכים המון המון דונג, הם מדנגים את הדבר הזה למוות, כאילו זה, זה ממש בריח של אלכוהול, המוצרים כן. המיובאים. כן, ומי ייתן? אנחנו צריכים לטפל בבעיה הזאת, אבל העומק זה לא בעיה של עונה אחת, אבל אנחנו נהיה בקשר, נהיה בקשר.
0: כן, צריך להרגיל את הצרכן. גם, אתה יודע לך, הצרכן הישראלי מאוד מפרגן. פשוט מישהו מחליט בשבילו שהוא יראה את האגס הישראלי.
1: נכון, נכון.
0: אבל אנחנו יצאנו ממש, שמנו מדבקות על הפרי וזה אף. אני חייב להגיד,
1: באמת?
0: שמנו מדבקות על הפרי, מיתגנו את הפרי, אגס ישראלי, מחוספס מבחוץ, מתוק מבפנים.
1: וואלה.
0: שזה אמיתי לגמרי. ואנשים קונים,
1: כן.
0: וקונים ונהנים וחוזרים לקנות, כי אני רואה את זה בהזמנות החוזרות. אני עובד עם, אני עובד ואנשים קונים וחוזרים לקנות. אם הם חזרו לקנות, סימן שהם נהנו. אתה יודע, הרבה פעמים אנשים קונים פרי, לא נהנו, לא חוזרים לקנות. לפעמים,
1: כן.
0: אני ממש מרגיש שהמדבקה הקטנה הזאת על הפרי של אגס ישראלי מחוספס מבחוץ,
1: באמת?
0: מתוק מבפנים, מעיף לי את הסחורה.
1: וואו, מדהים, מדהים.
0: ותחפשו, תחפשו אגס של פרי נאות גולן, תחפשו אגס ישראלי, אתם תהנו. אין על האגסים הישראלים.
1: חד משמעית, חד משמעית. ליאור בביש, נאות גולן, פירות, בית אריזה וחקלאות. תודה רבה, רבה, רבה, ושיהיה יום טוב.
0: יום טוב לכולם, תודה רבה לכם.
1: ביי, ביי, ביי.
0: ביי, ביי.
1: כן, אתם מבינים את הבעיה, אתם בטח שואלים אותי, וואלה, אתה במועצת הפירות, ואיך אתה, איך אתה לא דואג לדברים האלה, ואני נורא נורא חדש במועצה. הגס איכשהו יצא גם מהשולחנות של המועצה, אבל אני חושב שזה בעיה הרבה הרבה יותר כללית בשוק הפירות, זה בכלל לא קשור להגס, יש פה עוד דברים שהם נמצאים תחת הדבר הזה, כי זה בעצם החינוך פה לצריכת פירות, והוא משהו בו לוקה בחסר, ואנחנו... נחזיר את זה לשולחן, נראה בסך כל באמת עם אבי דיכטר, שר החקלאות הקודם, שעדיין בתפקיד כמובן, הוא התגייס להמון פרויקטים, הפרויקט הזה איכשהו לא הגיע לשולחן שלו, ובאמת אני באמת מאמין שאם מישהו יבוא עם כוונות כמו שלו, נוכל לפרוץ הרבה הרבה דברים ולפתור המון בעיות, אבל בינתיים נאחל בהצלחה לליאור בביש, בית אריזה נאות גולן, ולכל מגדלי הפירות שנתקלו השנה בחספוס, נאחל להם בהצלחה ונלך לשיר הבא.

כן, וככה הולכת לעוד תוכנית, ואנחנו העברנו שעה, אבל בכיף, בין הגס המחוספס שנמצא היום בכל הארץ, אבל כל כך טעים, לבין המוזיקה ובאמת שאר הדברים, אף על השעה, ואני ככה צריך להתארגן למילואים. אז אני מאחל לכם כל טוב, שבוע טוב, סעו בזהירות, כי באמת יש הרבה מה לראות, ויש הרבה אגסים לאכול, ויש הרבה דברים טובים שיכולים לקרות לכם, אם רק באמת תעלו על ההגה ותהיו בני אדם, ותהיו מנומסים, אדיבים, מרניים וחדים, והכל, וכל זה יאפשר לכם באמת לעשות את הכל. יאללה, אז נאחל לכם יום טוב, שבוע טוב, ושיהיה בהצלחה היום לכיתת כוננות של מלכיה, כי באמת, אתם שווים.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מרכזית ברוסיה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. ראש עירייה במרכז הארץ, אשתו ומנכ״ל חברה כלכלית נעצרו הבוקר בחשד לפרשת שחיתות חמורה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרו 17 חשודים ועיכבו 7 נוספים, בהם עובדי ציבור ואנשי עסקים. על פי החשד, ראש העירייה ומקורביו חשודים בין השאר כי קיבלו שוחד במזומן ובתמורה היטו מכרזים עתירי ממון. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של החשודים בבית משפט השלום בראשון לציון. בחירות 2026. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מודאג מסקר כאן חדשות שמצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים, ואומר כי לגוש המשתמטים אין שום סיכוי להרכיב את הממשלה הבאה. בריאיון לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס ליברמן גם לדבריו של נפתלי בנט אמש כי נתניהו יוכל לשמש שר בממשלה.
2: נתניהו לא יהיה בממשלה הבאה גם כשר לשיתוף פעולה אזורי, נקודה. פשוט לא יהיה שם. ולכן גם לא יהיו מפלגות לא ערביות ולא חרדיות. ואני אומר לך שארבע מפלגות גוש המשרתים אנחנו נביא רוב מוצק. דווקא עכשיו המתח הזה זה קצת מכניס מוטיבציה ואדרנלין בגוש המשרתים.
1: השר אלי כהן מהליכוד קרא במשדר לאופר וינטר ולמפלגתו עמך ישראל לפרוש מהמרוץ לכנסת ולא לסכן את הימין.
3: כל ניסיון העבר מלמד שמי שנמצא במקרה הטוב על ארבעה מנדטים הוא ביתר הסקרים לא עובר את אחוז החסימה, בשורה התחתונה לא עובר את אחוז החסימה. אופר וינטר ביהירות שלו יכול להוביל לכך בהמשך הריצה שלו שתקום ממשלה שאיזנקוט גולן ומנסור עבאס. הדבר הנכון מבחינת אופר וינטר זה להסיר את המועמדות שלו ולא לשרוף קולות לימין ולמחנה הלאומי.
1: שלושה בני אדם נפגעו קל הלילה לאחר שחולצו מבניין מגורים בעיר קרמיאל בעקבות שריפת חורש שהתפשטה למבנה. האש שפרצה בשטח פתוח אחזה בחזית הבניין בין 5 קומות ברחוב צהל וחילתה 2 דירות. 16 צוותי כיבוי והצלה פעלו שעות במקום והשיגו שליטה על הלהבות. המורדים החות'ים קוראים להפיל את משטרו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. חבר הלשכה המדינית של החות'ים בתימן, מוחמד אל-בוחייתי, אומר כי החות'ים יתמכו בכל מהלך פנימי בסעודיה שמטרתו להפיל את בן סלמן.
4: נואקד ללג'מיע באננا مستعدين للتعاون وبشكل كامل مع اي تحرك شعبي.
1: אנחנו מבטיחים לכולם שאנחנו מוכנים לשתף פעולה באופן מלא עם כל תנועה עממית ועם כל תנועת אופוזיציה בסעודיה, אם יצליחו לתכנן הפיכה להפלת בן סלמן במטרה להציל את התשתיות בממלכה. דברי אל-בוחייתי, מהם הביא כשבנו שמעון מיג'אן. אוקראינה פגעה בשלושה מרכזי נתונים מרכזיים ברוסיה, ושיבושים נרחבים נרשמו בתשתיות הענן של ענקית הטכנולוגיה, ינדקס. האתרים שהותקפו בחטבמים, בהם מוקדים, סמוך למוסקבה, הושבטו לחלוטין. חברות אבטחת סייבר דיווחו כי לאחר הפגיעה נרשמה קריסה של יותר מ-99% בפעילות חשבונות מזויפים ובוטים ברשת. באירופה מדווחים כי בעקבות הפגיעה בשרתים הרוסיים, צנחה באופן חד הפעילות המקוונת של מפלגות ימין קיצוני בגרמניה ובבריטניה. כך מסר כתבנו דוב גילהר.
5: כאן תחזי רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום
6: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם. מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: מה הוא אומר? בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם? ומה שלומכן? יום שני 8 בבוקר, רדיו כל הגליל העליון 105.3, לא התבלבלתי הפעם, FM. אני לא פה בגדול עכשיו, אני בפאפוס בכלל. פינוק ככה מטורף, לא משנה מהעבודה, לא איזה, לא אכנס לתוך הפרטים, אבל אני כרגע נהנית לי בפאפוס איפשהו, בטח אני ישנה עדיין. anyways, באתי במיוחד, כי היה חשוב לי ככה לשמור על הרצף, אז באתי במיוחד להקליט את התוכנית מראש. אתם כאן בתוכנית נושאים נושאים, יחד איתי אופרה גולן בן דב, כל פעם אנחנו בנושא אחר, ככה מתרכזים ומקשקשים, והיום אני אתן לכם רגע להרהר. על מה הנושא של היום? אני מקווה שתהיה לכם

מה זה מזכיר לכם? מה זה מזכיר לכם? שירה. פאו. מה זה מזכיר לכם? רובוטריקים. כמה אהבתי, בתור ילדה, כמה אהבתי את הסדרה. הלא קשורה לכלום הזאת, עם המסעיות שמתהפכות והופכות להיות אנשים עם תכונות אנושיות. כן, התוכנית שלנו היום הוא לא בנושא טרנסספטיקונס או טרנסג'נדרים, אבל כן, הנושא שלנו היום הוא הטרנס עצמו, השינוי. אנחנו היום על שינויים. שינויים יכולים, כשמדברים על שינויים, יכולים להתכוון לכל מיני שינויים, כן? הרצון שלנו להשתנות, הדרך שלנו להשתנות, כן להשתנות, לא. בגדול, הכל, הקוסמוס מסדר בסופו של דבר את הכל, אבל לצורך העניין, רק עכשיו, אחרי שמחת תורה, סיימנו בעצם מחזור שלם של קריאת התורה, עשינו ככה, גלגלנו את הספר מהסוף להתחלה, ושוב אנחנו בבראשית, והשאלה הגדולה היא, השתננו? מה השתנה בנו? מה אנחנו עוד רוצים לשנות? וזה התוכנית שלנו היום. אני קשקש על זה. אני אשתדל מעט.

כיף להתחיל ככה את הבוקר. כן, קינו תודו, סימה נון, איזה יופי. בכלל, שתדעו שזה בכלל צמד ישראלי לכל דבר. קינו תודו זה שם אחר ליאיר רביב ולא אחר, יחד עם הרפרית סימה נון, וזה חלק מאלבום הבכורה של רביב, צ'אנסס. בכלל, יופי של הפקה. אני בכל אופן לא רגילה לשמוע הפקות כאלה, הפקות ישראליות שכאלה, אז אחלה. אבל בהקשר שלנו, השיר עוסק במערכת יחסים מאוד מורכבת ומבלבלת, וכל אחד מרגיש ככה מתוסכל מההתנהגות של האחר, לא מבינים אחד את השני. אבל בהקשר שלנו, גם במערכות יחסים, אנחנו כל הזמן מנסים לשנות אחד את השני, או לתרגם אחד את השני, לפרשן אחד את השני, לא להבין נכון אחד את השני. אז ההצעה שלהם בגדול זה פשוט להפסיק לנסות לשנות, לתרגם אחד את השני, פשוט לפתור את זה באיזושהי הבנה, באיזושהי הכלה, וגם כל אחד שימצא את העצמאות של עצמו, כי לא צריכים להיות כזה תלויים אחד בשני, אפשר להתקדם. שזה נחמד ונכון, אני מאוד מתחברת לזה.

כן, אז תלמד אותה, תלמד גם אותנו. Transparency, Chains וליל וויין מבקשים שקיפות, מבקשים שאני אהיה כן עם אחד עם השנייה, אחת עם האחרת. המעבר מההסתרה הזאת, מהלא לגלות הכל, מאחד בפה ואחד בלב, לשקיפות. אם אתה רגיל להתנהל בצורה מסוימת, המעבר הזה בשבילך הוא מעבר אמיתי קשה. קשה. כי אם אתה רגיל להיות כזה אחד שמאוד מוחצן ברגשות שלך, ומאוד ורבלי ברגשות שלך, אז יהיה לך קשה מאוד כשאומרים לך, תעצור שנייה, תשמור, כאילו גם, או טקט, או מה שזה לא יהיה, שנייה. יהיה לך קשה עם זה. או מצד שני, אם אתה מופנם, ואוגר, או מופנמת, ואוגר את הכל בפנים. זה קשה לעשות את השינוי. וכאן באמת יש את הבקשה הזאת לעשות את השינוי. ובהקשר של ככה, אם מדי פעם אני נותנת איזה נגיעה יהודית, אז בגמרא מסופר שתלמי, שהוא מסתבר שהוא היה מלך, הוא הושיב 72 זקנים, כל אחד בחדר אחר נפרד, והוא דרש מהם לתרגם כל אחד, נתן להם את התורה, ונתן להם לתרגם כל אחד את התורה ליוונית. אוקיי, עכשיו, ברור שכאילו אפשר לחשוב שכל אחד תרגם את התורה האחרת, אבל לא. הם בנס ממש, כולם כתבו את אותו תרגום, כולל השינויים המכוונים שיש, ככה כל מיני הטוויקים האלה שיש בתורה, במקומות כל מיני רגישים, גם שם הם לא טעו. זאת אומרת, הם הגישו את אותו התרגום. אז למה אני מספרת לכם את מה זה קשור? כי גם בתרגום של התורה, רוצה להגיד שזה שאמור להיות התרגום הכי קשה, המעבר הזה, השינוי, התרגום, הוא עבודה קשה. ובשביל לעשות את השינוי, צריך לעבוד בזה, צריך לעבוד בלעשות את השינוי. ואם לא תעבוד בלעשות את השינוי, לא יהיה שינוי. איזה יופי של שיר, תמיד כיף לשמוע. אין תורה, אין תורה הייווי.

לכן, שיבר, קולדפליי, מהשירים שפחות משמיעים בדרך כלל ברדיו, אבל זה מאותו אלבום, פרשוט, הסינגל הראשון, כן? קריס מרטין מאוד הושפע מג'ף בקלי, ומאוד מאוד שומעים את זה. מה הקשר? מי שמחכה לשינוי, שמחכה שאהובה תשים לב אליו, מחכה לזה שינוי שיגיע אליו, שהדברים יקרו אחרת בלי שתהיה לו נגיעה אליהם, פשוט מחכה לשווא, השינוי לא יגיע. ובהקשר הזה, כמו שאני ככה כחוט גם מהשיר האחרון, הנגיעה היהודית גם יעקב בעצמו עבד, אתם יודעים, עמנו, מעבותינו, סליחה, יעקב עבד 7 שנים בשביל רחל, והוא חיכה והוא חיכה, והיו בעיניו כימים אחדים באהבת אותה. בסדר? קודם כל, כשאוהבים התפיסה התפיסתית, ההמתנה, בכלל תפיסת הזמן, כל התפיסת המציאות משתנה. אבל הוא חיכה לה 7 שנים. אבל אני חושבת שבסוף, היא זאת שהתחילה איתו. אבל אני אבדוק את זה עכשיו, אני הולכת לבדוק את זה עכשיו. אבל אח שלו, לא צריך לחכות. אתה רוצה שיהיה שינוי? תן בראש. קדימה.

טוב, השיר הזה עוד ממשיך, אבל אנחנו יודעים שאנחנו על 3.5 דקות, כי אני אוהבת מוזיקה בדיוק אולי קצת יותר ממה שאני אוהבת לדבר, בעיקר עם עצמי, כי אני לא כזאת דברנית בסך הכל, מי שמכיר אותי. אבל בזמן הזה, כמעט 3 דקות האלה, נכנסתי שוב לגוגל לבדוק את הסיפור הזה, למה הוא זה, כי למה הוא חיכה לה 7 שנים, מה הקטע? אז ככה, זה התבלבל לי לגמרי, זה בכלל לא... רגע, אני אסביר. המפגש הראשון היה ליד הבאר, איך שהוא ראה אותה, כן? מיד כשהוא ראה אותה, הוא ניגש אליה, הוא היה אקטיבי, הוא עשה איזה קטע שהוא לקח את האבן, הייתה שם איזה אבן כבדה, והוא עזר לה להשקות הצון. קיצור, הוא תקף מיד כשהוא ראה אותה. מה? אחר כך, הרי אם הוא מביע רצון, אז הוא צריך לעשות הסכם עם המשפחה ונדוניה וכל אלה. אז הוא הלך וסגר עם לבן, אבא של אביה שלכן, סגר איתו שהם התחתנו, הוא הסכים. אבל בקיצור, זה לקח זמן. הוא התארך בבית של לבן, ואז הוא... הוא ראה שיעקב באמת עובד ועוזר לו, ואז בקיצור הוא מרח אותו 7 שנים, הוא לא שילם לו, והיה שם איזה עניין, ואז באמת הוא עבד אצל אבא של רחל, הוא עבד 7 שנים, ואז אומרים באמת, גם בהקשר הזה אומרים ברחל ביתך הקטנה, זאת אומרת יעקב יצא מיוזמתו את העסקה הזאת, אני אעבוד בשבילך 7 שנים ובחיית, כאילו, רק תבטיח שאתה סוגר את הדיל עד הסוף. לא משנה, מה שאני באה להגיד שהתפנית שם, כן, זה שבסופו של דבר מי שמכיר ויודע באמת לבן רימה את יעקב, החליף את רחל בלאה, ולאה רחל ידעה, אבל היא כן אפשרה עליו, זה חלק מהמעלות של רחל, הטוב לב הזה. בסופו של דבר הוא כן התחתן איתה, אבל רק בתור אישה שנייה, אבל הוא לא חיכה עוד פעם עוד 7 שנים. הוא כאילו התחתן עם לאה, ושבוע אחרי זה התחתן גם עם רחל. קיצור, עשה שינוי המחור, אבל הוא גבר גבר, תקף. רגע. אז קיצור, היה לי שם איזה ברדוק, אבל מקווה שסידרתי את הראש.

0: כן, שינויים קטנים של יום בשבוע יכולים לעשות
1: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
2: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
0: פרופ. כן, אתם בתוכנית נושאים ונושאים, אנחנו על שינויים בהקשרים כאלה ואחרים. כן, אני מקווה שכיף כיף, כי הולך להיות פה שיר ככה שלה ביוקר. אפשר להגביר.

אפשר איתה ככה עוד שעות, שעות. כן, גלורי בוקס, פורטיס הד. איך אני אוהב את הסאונד שיוצא מהקבוצה הזאת, מהלהקה הזאת. אחד האלבומים שהגדירו את הטריפ הופ הדמי. מטורף, מטורף של אייזיק הייז. בית ג'יבנס על העייפות מהמשחקים ומהרצון להיות פשוט, פשוט שחרר אותי, תן לי פשוט להיות מי שאני. בקשת פשוט סיבה רק לאהוב. היא מוכנה לעשות הכל, לשנות את כל חוקי המשחק, כדי שתהיה לה ככה אהבה אמיתית. אבל כל אהבה שהיא תלויה בדבר, מה שנאמר, בטל דבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם, שזה פשוט מהמם, זה מפרקי אבות, זה פשוט משפט, שאם ככה, אני אגיד אותו עוד פעם, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. אבל שאינה תלויה בדבר, היא אינה בטלה לעולם. תפנימו. אז אל תנסו לשנות את חוקי המשחק, אל תנסו, נגיד אתם רוצים שמישהו אוהב אתכם, או אתם רוצים לאהוב מישהו מאוד, אבל זה לא קורה, אין את הדבר הזה, זה לא קורה, שחררו, כל בוקר, הוא בוקר חדש, התחלות חדשות, שינויים חדשים. היסטוריים אולי.

היי ערב, היי בוקר, אצלנו היום מתחיל בחושך ונגמר באור, כן? לא להפך, כל בוקר זה שינוי קטן מעוד חושך לאור חדש. איך אני נהנית מהשעה הזאת, יואו.

להשתנות, להתפלל גם שהשינוי יגיע. כי גם אם זה, גם אם השינוי הוא לא תמיד תלוי בנו, ההתכווננות כבר עושה את העבודה. וזה מה שמגניב אותי בשיר הזה. הוא בתוך אלבום רועש, רועש לגמרי, זה ממש בלדה בתוך אלבום אחר לגמרי. ועדיין.

כן, כן, בשביל לחולל שינוי, קודם כל צריך להיות מוכנים לחולל שינוי. ויחד עם המוכנות הזאת לחולל שינוי, להיות מוכנים גם להתפלל לשינוי שיגיע. זה לא בסדר להתפלל לשינוי. זה חלק מהעניין. זה חלק מהמוכנות שלנו.

כן, שדות גולדברג, מאיר אריאל, המוכר בתור ילדתי שלי, אבל זה השם של השיר, שדות גולדברג. ורגע אני אעשה את ההקשר ואז את הקשר אלינו. קודם כל, מי שלא יודע, השיר יצא ב-84 באלבום וגלו עיניים. השם גולדברג לא מופיע בו אפילו פעם אחת בכלל, כן? זה שיר, מי שככה חשב על למה, מי שפרשן את השיר למה שדות גולדברג, ככה יש איזושהי פרשנות כזאת שאומרת, אל תלכי בשדה של אליה גולדברג, זה הקונטרה, השיר שדות גולדברג זה הקונטרה של השיר אל תלכי בשדה של אליה גולדברג, שם היא קוראת לנערה צאי לבדך אל השדה, כן? והוא לקח את זה אחרת לגמרי, הוא אומר, לא, אל תלכי בשדה, זה מפחיד, יש שם כל מיני יכולים להיות לך, לערוב לך, כן? אז זה לגבי זה, אבל הקשר שלנו, כן? זה שיש פה שיר על אבא, שמבין שהילדה שלו גדלה, שהילדה שלו זה הזמן שלה ככה לפרוח, לצאת מהקן לעולם. וזה אחד השינויים הכי גם מרגשים וגם כואבים ביחד. זה שינוי מטורף לשחרר את הילד, את הילדה שלך, להגיד וואלה, זה הזמן שלו לצאת ולהסתכן ולשנות ולחוות ולחשוף ולהיחשף, ואין לך שום דבר לעשות בנוגע לזה. זה מטורף, כי אני באמת רוצה להאמין שאני בשליטה פחות חלקית על הבנות שלי. סתם שתדעו, מאיר הראל נולד בתענית אסתר, כן, ערב פורים, זה החג של ונהפוכו, אפופו שינויים, והשירים שלו בכלל מלאים במקורות יהודים, גם מהתנך, אבל מהתנך וגם, ועד, אבן גבירול, לא, אין, למאיר הראל לא יהיה עוד כזה. זל זל עלי רחמה.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום שני במרכז קלורש בכפר בלום בשעה 7 בערב, קונצרט מפגשים צרפת ישראל במסגרת ביקורים קאמרים. ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 7 בערב, מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 8 בערב באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנץ בקירת 8 בשעה 8:30 בערב, ההצגה זוגיות AI. ובשעה 9 בערב בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה חופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 7:30 בערב, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 8 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 8 בערב, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנוודים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בכפר קצרין, מועדון הקצב של אביו פנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 9:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: בוקר טוב לכם. אני יובל. זה
1: שנאבל.
0: שנאבל, לא שנאבל. אז אני פה, אתם זכיתם בנוכחות שלי. אז בואו נתחיל עם איזה שיר יפה. זמן להתעורר, דג נחש. היידה.

0: חזרנו אחרי שני שירים מאוד טובים. עכשיו בואו נדבר על מה שקורה בהר וגיא. אז אתם, גבלי, אתה יודע מה הסיפור? אתה רוצה להגיד את זה כמה מילים?
1: רק מה שהצטרפתי, שאף אחד לא יהיה מופתע. הסיפור הוא שהם, ממה שאני יודע, זה חבורה של תלמידים באו לניח תפילים באמצע, בדוכן שהמורים לא הרשו בזמן שיעור. לעומת זאת היה, אם אני לא טועה, גם דוכן שהמורים כן הרשו ופתחו עוד דוכן, ובגלל זה המורה הייתה כל כך נסערת.
0: כן, כי אם אני יודע נכון, אמרו לילדים שאסור להם להניח תפילין בבית ספר, שזה לא בסדר. מה אתה חושב על זה? שכדאי להניח תפילין בבית ספר או לא?
1: אני הבנתי שהיה דוכן שהמורים כן הרשו של תפילין.
0: וואלה.
1: יכול להיות שאני סתם מחרטט, אבל זה מה ששמעתי ממקורותיי. אין לי מקורות נאמנים בהכרח. אבל בינתיים אני חושב שאם לא היה את הדוכן הראשון, כאילו, אם בכלל לא היה מרשים להם להניח תפילין, זה לא בסדר לדעתי. לדעתי יש מקום שצריכים להניח תפילין, אבל לעומת זאת הם צריכים לדעת לא לעשות את זה בזמן שיעורים, ולעשות את זה בזמן הפסקות. ואולי לפתוח עוד דוכן זה לא חלק מהחוקים, אבל אני לא יודע.
0: לדעתי זה היה הסבר מאוד טוב, ומה שאמרת, אין לי כל כך מה להוסיף, זה לא בסדר שאתה אומר את זה בכל כך עומק. עכשיו, I'm lost for words. אבל כן, מה שאתה אמרת, צריך שיהיה מקום ספציפי שבו מותר לעשות את זה, ובשאר המקומות, וגם בזמן שיעור, תתמודדו.
1: כן, אבל לדעתי, גם המורה וגם התלמידים היו בטיפה overreaction.
0: כן.
1: זה שהם התחילו לצלם אחד את השני, לדעתי היו צריכים להביא מורה או אפילו את המנהלת, או המנהל, אני לא יודע מה יש להר וגיא, וששנייה יעשו את זה באורך בריא, אבל עוד פעם, אני לא יודע את חומר הסיטואציה שהייתה שם, מי צילם ראשון, איזה מילים עברו שם, אבל
0: נראה לי הסיבה שזה היה כל כך גדול, כי המורה אמרה להם שאסור תפילין נקודה. היא לא אמרה שאסור תפילין שם ובשעה הזאת, היא אמרה אסור תפילין בבית ספר. זה למה יש כל כך הרבה קונטרוברסי.
1: מבין. אם אתה היית מורה, מה אתה היית עושה דוגמה?
0: הייתי אומר להם לחזור לשיעור ושעשו את זה בהפסקה, כי לי אין בעיה עם אנשים שמכינים שמניחים תפילין. מצידי תעשו מה שאתם רוצים בזמן הפנוי שלכם, כל אתם לא פוגעים בעצמכם או באחרים, אז תפדלו. אבל מה אתה היית עושה?
1: אני כנראה הייתי, אם הייתי מנסה באמת לעשות משהו שבאורך יחסית, איך אני אקרא לזה, שוחר שלום, להגיד להם שנייה את המצב שלא כל כך מותר, אם הם היו ממשיכים ושזה היה מתדרדר למה שהיה בסרטון, הייתי מזמין מנהל או מישהו שהוא יותר עם סמכות יותר גבוהה.
0: אוקיי, בוא נשים איזה שיר בינתיים, כי אני אין לי יותר מה להגיד.
1: ומיד אחרי זה נדבר על המלכנית החדשה של טבע נאות.
0: נכון, רנג אפ דט היל, קייט בוש, יאללה.

0: טוב, אז נכנסתי לאולפן כי שמעתי איזושהי הודעה משמחת שמיכל שנאבל, שזאת אימא של יובל, נבחרה להיות מנכלית טבע נאות בארץ. אז קודם כל אני אגיד לך למה אני שמחה, כי אין מספיק מנכליות. יש הרבה מנכלים, אין מספיק מנכליות. אז זה כבר עושה את היום הזה הרבה יותר משמח. מה זה אומר להיות מנכלית?
1: זה אומר שאני אצטרך ללמוד לבשל.
0: אבל אין לך בעיה בלבשל, נכון?
1: אני יודע להכין חביתה מאוד טעימה.
0: זהו? חשבתי שאתה ככה יותר בענייני מטבח.
1: פחות.
0: או שאתה יותר בענייני מסעדות.
1: אני יותר בענייני לאכול.
0: אוקיי.
2: אני בעד.
0: אתה גאה?
1: מאוד. היא אלופה. אבל היא גם נכנסת בתקופה קשה למפעל.
0: כי?
1: מלחמה, מגפה, אז הם היו קצת במגמת ירידה בכמה שנים האחרונות. אבל היא תותחית, אני סומך עליה מאוד.
0: אבל אתה יודע, טבע נאות מאוד מזוהה עם הנעליים הישראליות, זאת אומרת, אתה מסתובב אפילו בחול, אתה מסתכל על הנעליים.
1: לכולם יש כפכפים של טבע.
0: אז אתה אומר, וואו, הנה ישראלי, מסתובב עם טבע נאות, אם תיקח אפילו את החיילים, הנעליים שלהם, אתה יודע, כשהם מורידים את הנעליים הצבאיות, אז הם מסתובבים ככה בבסיסים, וזה טבע נאות.
2: וגם הנעליים הכי נוחות.
0: כן, זאת נעל מאוד נוחה. אז נאחל לה מפה ממש בהצלחה.
1: ממש בהצלחה.
0: ואנחנו נמשיך לקנות טבע נאות, כי זה מה שאנחנו עושים פה בגליל, נכון?
2: כן, בהצלחה ומזל טוב.
1: הצלחה ומזל טוב.
0: ותתחיל ללמוד לבשל, אין מה לעשות. תשמע, אין לנו הרבה מנכליות, אמרתי את זה בהתחלה. אז אתה צריך פה לתת כתף לאימא שהיא מנכלית, שהיא תחזור הביתה, ויהיה... שחר, אולי תלמד אותו קצת?
2: אני יכול לנסות לעזור, אבל אני עדיין באמצע.
0: אז איזה יופי, זה נחמד. תשמעו, יש לי משהו לומר על מה שדיברתם, הנושא עם...
1: הר וגיא.
0: מה שקרה בהר וגיא. אני חושבת שיש הרבה דיסאינפורמציה. אני לא חושבת שהיא רצתה להפסיק אותם, אני חושבת שהיא רצתה פשוט להזיז אותם למקום ששם עושים את זה. והיום... כשאתה נכנס לאימותים שכאלה, וזה לא רק בהר וגיא, זה בכל רחבי הארץ, אז יש את אלה שעושים את הפרובוקציה כדי להעלות את זה לרשתות ולהראות, הנה אתם רואים, הם נגד הדת, הם נגד זה, כולנו יהודים ולא נותנים לנו להניח תפילין וכאלה. אני חושבת ש... ולכל אחד כמובן יש את הפלאפון שיכול להסריט את הסרטון, להעלות את זה לטיק טוק, אינסטגרם וטלגרם. אני יודעת, למשל, סתם, ניקח את זה, בוא ניצא מהאזור שלנו, ניצא מהגליל, נלך לערים הגדולות. יש את כל הדוכנים האלה שמניחים תפילין, ומנגד יש גם... עוד דוכנים שמנסים גם למכור את הסחורה שלהם שנגד הדתה, או ואז הם רוצים ככה לפנות לקהל הדתי ולהגיד לו, בוא תראה איזה יופי גם יש בחילוניות, ונלמד אותך כמה דברים על חילוניות,
1: ניתן חמבורגן גבינה.
0: היו כבר כמה וכמה סיפורים כאלה, שלמשל כשהמשטרה הגיעה אז היא סגרה את ה... פשוט העיפה את הדוכנים של החילוניות, והשאירה את הדוכנים של שהם מניחים תפילין. הרבה פעמים אני מרגישה כאילו שקופים עליי קצת בשם בגלל שאנחנו יהודים וזאת הדת שלנו. אז אם נניח אני יורדת לקניון ביום שישי, אז כל הזמן מנסים לתת לי נרות שבת שאני אדליק אותם, ויש המון דוכנים של, ובמלא חבר'ה מחב"ד מסתובבים ומנסים לשכנע אנשים.
1: הם גם מסתובבים בקיבוצים, עוברים מבית לבית.
0: כן, כדי שאתה יודע, שיניחו תפילין. כמה פעמים עשיתי את זה, גם אני עושה לפעמים פרובוקציות, ושאלתי אם אני גם יכולה להניח תפילין, ואז הם ברחו כמו מאש. אז אנחנו נמצאים בתקופה די מבלבלת ומבולבלת, אני יודעת שבקרב בני נוער יש כאילו התקרבות לדעת, יש האומרים שזה בגלל אחרי השביעי באוקטובר, אז אנשים מחפשים משהו לאחז בו, ואני לא חושב שצריך לשפוט את המורה הזאת. אני קצת קראתי על הדברים שהיא ניסתה לעשות, היא לא ניסתה להפסיק את זה, היא פשוט ניסתה להוזיז אותם למקום ששם זה מותר, ובשעות שמותר כמובן, זה לא יכול להיות על חשבון שיעורים, ואתה יודע, אבל מרגע שזה התחיל להתפשט כאש בזה קוצים, אז אי אפשר היה לעשות שום דבר, זה כבר כאילו חרצו את גורלה. טוב, אז אנחנו, אחרי שנשמע את השיר הבא, נעסוק קצת בדמוקרטיה, כי זה הנושא שמדברים עליו היום בבית הספר.
1: נכון.
0: בגלל שאנחנו לפני בחירות,
1: כן.
0: כדי שנבין בכלל מה זאת דמוקרטיה, אז בוא נשמע את השיר וניכנס לדיון שלנו הבא.
1: עכשיו, לאבא.

0: טוב, אז זה... קודם כל, בוא נשלח חולי החלמה מהירה לאורי שלא הגיע היום. Okay. שבר את היד ממה שהבנתי. אני מקווה שלא יתווסף על זה עוד משהו, כמו שפעת שמתחילה להסתובב. אז אורי, אוהבים אותך, מחכים שתגיע, והחלמה מהירה. ועכשיו על הנושא שכרגע מדברים בכל הכיתות, מעלים את הנושא הזה כאן בבית ספר עינות ירדן, דמוקרטיה. כשאני אומרת דמוקרטיה, שחר, על מה אתה חושב? זאת אומרת, מה ההגדרה שלך לדמוקרטיה?
1: שוויון בין דבר דמוקרטיה זה לא בהכרח שוויון, אבל דמוקרטיה זה כולם יכולים לבחור מי מנהיג אותם. בסופו של דבר לא כולם יש להם את מי שהם רוצים, אבל לכולם הם יכולים להגיד אם הם לא אוהבים את מי שמנהיג אותם, ו כולם יש את חופש הדעה ו...
0: וחופש בחירה וחופש כן. דיבור ו...
1: וכמה שפחות מיינוריטיז, כאילו שהמיינוריטיז יקבלו גם את החופש בחירה.
0: בדיוק, נכון, זה מאוד חשוב. אתם יודעים שבזמן האחרון הדמוקרטיה כאילו עומדת למשפט. יש אנשים שאומרים, תשמעו, דמוקרטיה, דמוקרטיה לא עובד לנו כבר יותר, לא רוצים, רוצים משהו אחר. כי יש איזושהי הרגשה שכאילו השיח של הזהויות ושל דווקא של המיעוטים הוא מתגבר על השיח של הרוב, ואומרים זה, לא, זה כבר לא עובד, בואו נמצא משהו אחר. והאמת שמקצינים יותר לכיוון שמרנות.
2: מה זאת אומרת?
0: שמרנות שזה פחות חופש בחירה, יותר מה שטוב למדינה. אם כרגע טוב למדינה שנניח לשים חוקים הרבה יותר נוקשים, אתה לא יכול לומר מה שיש לך לומר, אתה לא יכול לעשות מה שבא לך.
2: צפון קוריאה?
0: זה לא צפון קוריאה, אבל זה לא חייב להיות צפון קוריאה, אפשר גם עוד כמה תחנות בדרך שזה כבר מכביד כן. עליך, אם אתה חי בדמוקרטיה ופתאום אתה מרגיש שאתה כבר, אין לך כבר את החופש בחירה, אתה לא יכול להניח לעלות פוסטים דמוקרטיים בפייסבוק או באינסטגרם או בטלגרם, ואתה מבין שכאילו יכולים לשים אותך ככה. בואו ניקח את כל גם מה שקורה למשל בהתנחלויות ביהודה ושומרון, okay. עם כל האלימות של המתנחלים ששם הם עושים מה בא להם, לא כל המתנחלים, אבל okay. זה גם, וזה כבר לא קומץ,
1: חלקם
0: כן, עושים מה בא להם ואיכשהו נותנים להם איזשהו okay. לגיטימציה.
1: אבל שנייה, אני אחזור איתך לכמה משפטים לפני.
0: אוקיי, okay.
1: מעניין אותי, אם אין דמוקרטיה, מה כן יהיה? דיקטטורה? כאילו, מה אנחנו מנסים להשיג בזה? בינתיים דמוקרטיה, לדעתי, זה האופציה הלא...
2: זה האופציה הכי טובה.
1: כן, זה האופציה הכי טובה.
0: מבחינתך.
1: מבחינתי.
0: מבחינת אנשים אחרים זה לא.
2: זה לא הכי טוב, זה הכי, זה הכי פחות גבוה.
1: בדיוק.
0: עכשיו, אנחנו אומרים דמוקרטיה, זה לא או דמוקרטיה או דיקטטורה. כאילו, אז זה כבר לא דמוקרטיה, אבל אתה הולך לכיוון הדיקטטורה. אתה לא מגיע בצעד אחד לדיקטטורה. זה תהליך, זה תהליך גם של שנים. אם אתם זוכרים את המהפכה המשטרית, שיצאנו לרחובות והפגנו שאנחנו בעד שבית המשפט יהיה ליברלי, חופשי, יחליט, שבגץ יהיה לו את הכוח להגן על מיעוטים, וזה לא כל כך עזר לנו דרך אגב, אז הם לא עשו את זה במכה אחת, עשו את זה בשיטת הסלמי. אז זה מה שאני מתכוונת להגיד, שזה לא מדמוקרטיה לדיקטטורה ביום אחד, זה תהליך שהוא לא תהליך בריא לאף חברה. זה לא קורה רק פה, זה קורה בהרבה מקומות בעולם כרגע, ואנחנו עוד כמה ימים, בערך, אנחנו ב-27 לחודש הולכים לבחירות. אתם עדיין אין לכם זכות בחירה. מה אתם חושבים, כשיום בחירות זה כאילו החגיגה האולטימטיבית לדמוקרטיה.
2: כן.
0: יכול להיות, למשל, שבעוד 5 שנים, אם אנחנו נהיה חברה יותר מדי שמרנית, חוקקו חוק שלמשל, הערבים אסור להצביע.
1: בדיוק, אבל בסופו של דבר אנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים את החברה השמרנית הזאת.
0: אני מרגישה, אבל שאנחנו כדמוקרטים וכליברלים וכחילונים, אנחנו כבר לא רוב, ואתה יודע, אתה לא יכול להגיד דמוקרטיה דמוקרטיה, כל זמן שזה עובד לטובתך אתה מסכים איתה, וכשזה לא עובד לטובתך אתה אומר לא לא לא לא, עד כאן. אנחנו צריכים לקבל גם את הדין לפעמים, זאת אומרת...
2: כן, אבל עכשיו, אנחנו היינו עכשיו 3 שנים קו עימות, הדמוקרטיה לא הייתה כל כך טובה אלינו, כי אנחנו די נדפקנו ב3 שנים האחרונות האלה, ואני עדיין בעד דמוקרטיה.
0: כן, אבל בכללי המדינה הפכה להיות, נניח אם היינו פעם 60-40, היום החילונים, ליברלים, דמוקרטיים, הם הרבה פחות. זאת אומרת, אני מרגישה שנניח, אם תיקח את כל החלק, למשל החרדי, ששם אין דמוקרטיה, שם מה שהרב אומר זה מה שעושים.
2: כן.
0: זאת אומרת, אין זכות בחירה. אז אנחנו מתחילים להיות מיעוט, אני ממש מרגישה את זה ביום יום שלי.
2: כן.
0: ומה, נחכה לנס, שחר?
1: נס, אפשר להגיד שהוא יציע אותנו, אבל לדעתי, אם נחכה לנס, הנס יקרוס לנו בסוף. אז אנחנו צריכים, לדעתי, לפעול, לא עכשיו לתקוף את כולם וזה. לדעתי אנחנו צריכים פשוט לנסות לעשות כל ושנייה להסביר את עצמנו באופן רגוע ולנסות לעשות הסבר הדדי, אבל ראינו שזה לא בהכרח עובד לנו כל הזמן, אז אני לא באמת יודע מה נעשה. נקווה לטוב.
0: נקווה לטוב. תראה, יש הרבה אנשים שאומרים, וואלה, אני רואה שהכיוון הוא דיקטטורה. זה אומנם עוד לא עכשיו, אבל זה לאט לאט הולך לכיוון הזה, ולא בא לי לחיות בחברה כזאת, אז יורדים מהארץ. עד היום, בשנים האחרונות, ירדו כמעט 200,000 איש מהארץ.
1: ואולי בגלל זה אנחנו הרבה יותר חלשים, הצד ה...
0: כן, דרך אגב, גם הרבה מהחבר'ה שעזבו את הארץ, הם באים חזרה כדי לבחור.
2: כן, אני מכיר כמה שהם...
0: גם אני.
1: אפילו דוד שלי, שהוא גר בגרמניה, והרבה זמן לא הגיע לארץ, הוא מגיע לבחור.
0: כן, יש איזושהי הרגשה ש-it's now or never. כאילו, אנחנו חייבים עכשיו משהו... טוב, אז זהו. אז אני בכל בוקר שאני קמה בוחרת דמוקרטיה, אבל אני גם זוכרת שכשהיא לא עובדת, היא לא עובדת בשבילי כרגע, אני לא יכולה לבוא בטענות, כי אני בן אדם ליברלי ודמוקרט, ואם החברה השתנתה, אז אני פשוט צריכה לחשב מסלול מחדש, ואיכשהו לקבל את מבחינתי זה רוע הגזרה, אבל לקבל את זה. כי אני בן אדם דמוקרט. אני יודעת שאחרים לא עושים את זה. הם כאילו לוקחים את הכלים של הדמוקרטיה ומשתמשים בה כדי לשלוט, כדי בעצם לחסל את הדמוקרטיה. אבל ליברל אמיתי ודמוקרט אמיתי יילחם, אבל...
1: כי בסופו של דבר, אם אתה... זה כמו אם לא להרביץ בקרב אגרוף. אתה... בסופו של דבר, יהיה לך... אתה תהיה בנוקאוט, נכון? אנחנו הדמוקרטים, אנחנו, בגלל שאנחנו דמוקרטים, אנחנו אומרים, אתם יכולים לעשות את מה שבא לכם, ובגלל זה אנחנו מקבלים את הנוקאוט הזה.
0: כן.
1: אבל אם אנחנו לא נקבל את הנוקאוט הזה, אנחנו...
0: אז יוצאים, מפגינים, עושים את זה במסגרת, אתה יודע, במסגרת הדברים החוקיים שאתה יכול לעשות. אתה לא יכול לעשות יותר מזה.
1: נכון.
0: אתה לא יכול לעשות הפיכה. אין, זה לא, אתה ליברל, דמוקרט ומקבל את הדין. אתה יכול לצאת, להפגין, להגיד את מה שאתה חושב, ולקוות לטוב. נו, מה נשמע עכשיו? בוא קצת מוזיקה, נשחרר את ה...
2: נשמע בלק הול סאונד, סאונד גארדן, יאללה.

0: חזרנו אחרי שני שירים שמאוד אמוציונליים, החלטנו לדבר על משהו פחות עצוב מהשירים, סרטים.
1: ומהפוליטיקה.
0: ומהפוליטיקה.
1: סרטים, יש לך סרט שאתה אוהב לאחרונה, שאתה לאחרונה מאוד אוהב, או שעדיין אותו סרטים שאתה אוהב פעם קודמת?
0: אני לפני כמה שבועות אני ראיתי את טד, סרט של סף מקפארלן, אתם מכירים אותו מפמילי גאי, סרט מאוד טוב, קומדיה מעולה.
1: ממליץ?
0: ממליץ, אבל יש לך בעיות עם...

0: ג'נרה של אימה האמת.
1: וואלה.
0: כן, אני, למרות שאני בן אדם פחדן, אני מאוד מתעניין עכשיו באימה פסיכולוגית, במיוחד אחרי שראיתי את הבקרומז, שזה באמת סרט מאוד טוב.
1: לא ראיתי, אתה ממליץ?
0: לא אכפת לי מה אומרים, אני ממליץ לגמרי. יש כמה שאומרים שזה לא טוב, כי לא היה מספיק דברים. לדעתי הם טועים לגמרי, זה היה הסרט המושלם, לדעתי. אני אגיד עוד פעם לדעתי, כי זה יותר מדי. Okay. אם אתה אוהב אימה, במיוחד אימה שרק לסוף הסרט רואים, כאילו, אתה מרגיש ממש את ההרגישה, אתה לא צריך משהו מפחיד באמת.
1: כן, כמו בג'וז, שלא היה להם תקציב, הם פשוט עשו אווירה מפחידה.
0: בדיוק. אז אווירה מפחידה זה חלק מאוד גדול בסרט הזה. מאוד ממליץ על זה. גם עכשיו יוצא, בעקבות הבקרומז, יוצא עוד הוליווד דווינה שזה הקש גראבס.
1: כן.
0: ושבינתיים, בגלל זה ובגלל האובססיון, אז הם הבינו שהם מפסידים יותר כסף, והם אמרו, בוא נעשה עכשיו אימה אינטרנטית קלאסית. זאת אומרת שהם לוקחים הרבה מאוד הורר טייטל של גדולים כמו סיירן הד וכאלה, ואומרים, אנחנו נעשה את זה.
1: כן, הם גם רוצים לעשות סרט אימה על מיקי מאוס.
0: אוי לא.
1: נראה לי זה פשוט יהיה אקסל רוז מגנזל רוז, אז ידבר. הוא גם כך, הוא נשמע כמו מיקי מאוס והוא יכול להיות מפחיד.
0: אז תתכוננו לגל אימה חדש שעומד להגיע באתי להגיד לתיאטרס בגלל שאני שכחתי איך רואים קולנועים בעברית.
1: גם בסרטים של גיבורי על אלה שאוהבים, יצא עוד מעט דונסדי שזה יהיה סרט ענק.
0: אבל השאלה אם זה באמת מה שנקבל, כי מרוול לאחרונה עשו דברים לא טובים.
1: אבל ראית את הספיידרמן החדש?
0: אני ראיתי בקולנוע את הספיידרמן החדש, וזה היה פתאום הפ מדהים.
1: היה פיק.
0: כן. אבל בוא נקווה שמרוול לא יפקששו את זה כמו הסרטים לאחרונה חוץ מספיידרמן. שנייה, אני אוהב את ספיידרמן. וזה דווקא מעניין שרוב סרטי הספיידרמן הם דווקא יותר טובים של מרוול.
1: ספיידרמן מאז ומתמיד היה הייל מרי שלהם.
0: כן. אבל בינתיים דיסי מפציצים. פעם זה היה דווקא הפוך, שדיסי היה ממש בא למטה ועכשיו זה הפוך לגמרי. הם ראית את כל הבטמנים החדשים?
1: כמה בטמנים יש? אני לא עוקב.
0: רובם טובים, לא מדברים על בטמן ורובין, אבל לאחרונה יצא פילם נואר של בטמן, יצא סדרה של הפינגווין, ממש היקום הקולנועי של הגיבורי על מת וחי באותו הזמן.
1: כן, אבל אני לא אוהב בדיסי שהם מחליפים שחקן לכל דמות כל שנה, זה למה אני אוהב את מרוול יותר, כי נגיד וולברין יש רק את היו ג'קמן, איירון מן זה רק רוברט דאוני ג'וניור. ספיידרמן יש מלא, אבל אנחנו לא מדברים עליו.
0: יש לך עוד ז'אנרה שאתה רוצה להרחיב עליה פה?
1: לומר את האמת, אני לא רואה מספיק סרטים בשביל להרחיב.
0: לי יש שתי המלצות שראיתי לאחרונה. אם אתם אוהבים סופים מפתיעים, יש לי את החוש השישי.
1: ואתה עכשיו אמרת שהסוף יהיה מפתיע, זה
0: מי מוכנים. אבל הם לא יודעים. גם אני, שאני הייתי מוכן לסוף מפתיע, לא, אני, וואו. אז זה אומר שכנראה שגם הם אוהבו החוש השישי ומועדון קרב. כנראה שרובכם ראיתם את שתיהם או אחד מהם, אבל
1: רגע, אתה עשית עכשיו משהו לא בסדר. You don't talk about fight club. זה הכלל הראשון.
0: אוי, לא.
1: זהו, עכשיו רד פיט יבוא לך הביתה.
0: זה נשמע כמו איום לעניין.
1: כן, בואו נשים שיר, פרצופה של המדינה, תיסלם, יאללה.
0: היינו צריכים לעשות את זה מקודם.
1: בפוליטיקה.
0: כן.

0: ככה עזבנו, ולפעם האחרונה היום לצערנו אנחנו צריכים להיפרד. אנחנו נהננו. שחר, יש לך משהו להגיד?
1: God damn it. נצטרך באמת להיפרד, ו... לצערנו, אדון אורי לא היה פה היום. מרגיש לי שאם הוא היה פה היה טיפה יותר ניצוצות בשיחה. אבל מקווה שפעם הבאה הוא כנראה יהיה, בוא נקווה. ואז תגיעו, כי יכול להיות שאז יהיה אפילו יותר מעניין.
0: יכול להיות. טוב, אנחנו נפרד, אני הייתי יובל, שחר היית, שחר אתה היית שחר.
1: זה מפתיע.
0: אני רוצה להודות לאיבי שנתת לנו את ההזדמנות להיות פה, וביי, יום טוב, שבוע טוב.
1: וחיים טובים.
0: יש פה איזה 17 שמות. יאללה.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

בינינו התנשם ירח ונולד, לא סלחת לך.

0: מקולגן לעליון 105.3 FM.
1: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. מחכה לכם, הרצל בן אשר.
2: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
3: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
4: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
5: אתם מאזינים לרדיו קול הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים.

אחרי החגים כאן, והחגיגה במרכאות תופסת תאוצה. אתמול זכינו גם במרכאות לאחת המראות הבלתי נתפסות. יועץ משפטי לממשלה מגיע להעיד במשפטו של ראש הממשלה. זוכרים שאמרנו שלא יכול להיות שראש ממשלה לקח שוחד? אז קיבלנו את אהוד אולמרט בכלא. זוכרים שאמרנו שלא יכול להיות ששר האוצר קיבל שוחד? אז קיבלנו את אברהם הירשזון, שר האוצר בכלא. ועכשיו יועץ משפטי לממשלה, מחולל תיקי האלפים, מגלה בעדותו את התפריט. לא ידעתי, לא אישרתי, לא זוכר. נזכור, שיועץ משפטי לממשלה הוא שומר הסף הבכיר ביותר, ובידיו כוח משפטי, שלטוני ופוליטי. יש ויגידו שדבריי נגועים בשמחה לעד. אולם מה שמדאיג אותי באמת, זו לא זהותם הפוליטית של העדים, הנאשמים ושאר הנגועים במעגל, אלא החשש והפחד מאובדנה של המדינה, בדיוק בשל התמהיל המסוכן שמונח לפנינו. יהירות, כוח בלתי מוגבל, והטיות פוליטיות ואידיאולוגיות. בימים אלה שלפני הבחירות, כאשר רבים מהמתמודדים והמצביעים יפסנו את השכל הישר בכספת, לדבר להיגיון זה כמו לדבר לקיר. לא שומעים, לא רואים, וכל אחד נעול על מועמדו ואלילו המזדמן. ולכן נמתין ונחכה עד אשר הדברים ישמעו, ואולי בדרך נס גם ייושמו.

0: בוקר טוב, בוקר טוב למאזיננו ומאזינותינו היקרים והיקרות בכל הגליל העליון 105.3. אנחנו בעוד תוכנית שלפני חצות היום, יום שני היום. אנחנו כמובן הכנו לכם תפריט מגוון ונשתדל להנים לכם את השעה הקרובה עד השעה 12. ונפתח ונאמר שלום ליורם דורי, יועץ פוליטי ואסטרטגי. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר טוב וחודש טוב לכולם.
0: יפה מאוד, חודש טוב, חודש מצוין, למרות שזה חודש מר חשבן.
1: שלא קוראים לחודש מר חשבן, אלא רם חשבן.
0: רם חשבן.
1: אמרתי לו, זה מרמלדה חשבן.
0: יפה. טוב, תשמע, יורם, אנחנו ביקשנו אותך לשיחה היום, כי באמת קוראים דברים במגרש הפוליטי, ומיד זה התחיל מה שנקרא עם יריית הפתיחה לאחרי החגים. ואותי מעניין לדעת מה אנחנו יודעים, או מה אנחנו יכולים להבין מהתנועות, מההתבטאויות, מההתארגנויות ומהחתימות ההדדיות לעודפי קולות במפלגות שכרגע נמצאות. וזה ממש מעניין אותי, מה אתה אומר?
1: אני אומר שכאילו נוצר רושם שיש התמודדות בין שני גושים. עכשיו, תמיד אמצעי התקשורת לקראת הבחירות יהפכו את התוצאות של הסקרים שהם מפרסמים ליותר צמודים, כי בסוף הם רוצים שיצריכו תקשורת. אבל אני אגיד לך משהו בעניין הזה, על ההבדל בין סקרים בארצות הברית לסקרים בישראל, שגם, אגב, גם שם הם מחוזים תמיד נכון. לפי הסקרים בארצות הברית, קמלה האריס הייתה נשיאת ארצות הברית כבר שנתיים. אבל אני אגיד לך, שם כתוב שבעד, נניח, דונלד טראמפ יש לו 42%, וקמלה האריס 43%, ו-17% לא ענו או לא רוצים להשיב, או עדיין מתלבטים. או משום מה, כשמציגים לך סקר, אין מתלבטים, אין אנשים שלא יודעים מה הם יצביעו, כולם יודעים. טוענים הסוקרים שיש לנו שיטה לפצח. הבעיה שהפיצוח זה לא מפצח האגוזים, זה לא מוזיקה. ובדרך כלל הם טועים בפיצוח, כי מי שלא עונה, שונה לגמרי בהתנהגות ממי שעונה.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו קיבלנו שחקנים חדשים למגרש הפוליטי. נראה שבמחנה השמאל הם די מאורגנים מבחינת כל אחד יודע את תפקידו, ואין מה שנקרא מפלגות חדשות או התארגנויות חדשות שמאיימות לגזול קולות ולשרוף אותם. לעומת זאת, בימין אנחנו רואים שעדיין הדברים שם מתגלגלים. יש כאלה שאומרים ש... לא יודע איך להגדיר את זה, אז אני לא אגדיר את זה, אבל בהחלט יש סכנה ממשית לאובדן קולות קריטי בעקבות התמודדותו של וינטר. מה אתה אומר על זה?
1: אני בכלל נגד השיטה הזאת של להגיד יש אובדן קולות. אדם רוצה, אדם הולך לבחירות, מצביע בעד מה שהוא חושב שנכון. אז מה אם המפלגה שהוא הצביע עבורה לא תקבל מספיק קולות, אז שיצביעו עבורה יותר, תקבל יותר קולות. אני בכלל התפיסה הזאת, שכאילו אתה, כל אדם שבא לקלפי צריך לעשות חישובים, אני בעד זה שתקום קואליציה כזאת, ולכן אני אצביע בעד המפלגה הזאת, וכן הלאה, לא, יש לך עמדות, תצביע בעד עמדותיך, וזהו.
0: כן, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים, אתה מדבר מיקרו ואנחנו מדברים מקרו. מקרו זה מה לעשות, זה תנועות של עשרות אלפי קולות לכאן או לכאן, וזה מה שנותן את התוצאה.
1: זה אומר עוד פעם שכאילו הסקר הוא צורק. תשמע, אני אגיד לך משהו לגבי סקרים. לפני הרבה שנים עבדתי עם איזושהי מפלגה חדשה, שהסקרים בתקשורת הראו שאנחנו לא עוברים את
0: אחוז החסימה.
1: אחוז החסימה. באתי ליושב ראש המפלגה, אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון בשבילך. אמר לי, מה? אמרתי לו, בוא נזכור את הסוקר של העיתון שיעבוד איתנו. סקרנו את הסוקר שעובד איתנו, אחרי שבועיים כבר עברנו את אחוז החסימה.
0: בסקרים.
1: עזר לנו להיבחר ולעבור את אחוז החסימה, בסקרים.
0: איזה מפלגה זאת הייתה?
1: לא חשוב. לא רוצה לציין כרגע. אבל אני אומר לך, יש דבר אחד שאני חסר לי, שהיה צריך להיות בחקיקה והנחיה של ועדת הבחירות המרכזית, שעיתון שמפרסם, או אמצעי תקשורת שמפרסם תוצאות של סקר, שכתוב למטה כוכבית, הסוקר הזה עובד גם עם.
0: רגע, זה א' ב' של גילוי נאות, לא?
1: מה?
0: זה א' ב' של גילוי נאות.
1: יפה, רק אין את זה. אתה ראית אי פעם באיזשהו מקום שמישהו סוקר ציין, אני עובד...
0: אני שואל אותך, אני שואל אותך כיועץ פוליטי שחי את המטריה הזאת. ידוע לך היום על סוקרים בכל מיני אמצעי תקשורת שיש להם גם התקשרות נקודתית עם מפלגה מסוימת?
1: לא, אין לי, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, רק אני בטוח שיש. כי יש בסך הכל במדינת ישראל זה 5-6 מכוני מחקר. ומה אתה חושב, שמי מפלגה עובדת איתי, איתך? לא, עם מכון מחקר ידוע.
0: אוקיי, בוא נלך למה שהיה שמגדירים אותו כתופעה חסרת תקדים, וכנראה יהיו עוד תופעות חסרות תקדים כאלה בהמשך. זה שמועמד יחסית, הייתי אומר, טירון ירוק בפוליטיקה, מרשה לעצמו להתבטא בסגנון ובבוטות שאנחנו לא הכרנו בעבר, אני מדבר על אופר וינטר.
1: דיברת בשיחה המקדימה, אמרת לך שאני לא יודע על מי אתה מדבר.
0: אופר וינטר אמר בראיון באחד הערוצים, ששאלו אותו לגבי העניין הזה של ההתחברות וכו' וכו', הוא אמר, נתניה יכול לקפוץ לי.
1: תשמע, אם הוא היה מדבר באופן מנומס, איש לא היה מראיין אותו ואיש לא היה מדבר עליו. אנחנו ניגענו למצב שבתקשורת רק מי שמסית, מדיח, מקלל ומדבר בוולגריות זוכה לחשיפה. אז הם כולם נהיו וולגרים.
0: לא, אני, תשמע, אני מסכים איתך.
1: שאופר וינטר היה אומר, דברי ראש הממשלה אינם מקובלים עליי. מה, מישהו היה מראיין אותו? לא.
0: לא, בסדר.
1: אני שומע שיקפצו לי, תקפוץ לי, אז כולם מראיינים.
0: אוקיי, אני, עם כל הכבוד, אני לא מייעץ לאף אחד, אני בקושי מסתדר עם עצמי. אני רק חושב שיש כללי התבטאות שאנחנו כל הזמן מרחיקים, זה כמו הפרימטר. כל
1: פעם מכניסו...
0: כן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אתה נמצא בסיטואציה שאתה צריך לשכנע אחרים בדרך שלך, ברעיונות שלך, ובעיקר, בעיקר, בעיקר בשני דברים, במנהיגות שלך ובאמון שלך, באמינות שלך, סליחה. ואם אתה לא מצליח לעשות את שני הדברים האלה, אתה יכול להיות רוקסטאר ולא יודע מה, אנשים לא יצביעו עבורך, ייתנו לך מחמאות.
1: אני מסכים איתך, תראה, אבל הבעיה שמי שמדבר בנימוס, ומדבר על אחדות, הסקרים מראים שהוא לא עובר את אחוז החסימה, כי כנראה כל מי שאומר, אני בעד אחדות, לא מתכוון לזה ברצינות. הוא רוצה אחדות בשיטה שלו.
0: נו, אתה מתכוון לבני גנץ, זה הסלוגן שלו היום.
1: בעיקר, נכון? כל אחד הוא בעד אחדות רק לשיטתו. אם תקבל את דעתי, אני בעד אחדות. אם לא תקבל את דעתי, אני נגדך ואתה אידיוט.
0: אוקיי, בוא, זה שני משפטים לגבי בני גנץ, שאני חייב לומר לך שאני באופן אישי, ברמה אישית, לא הפוליטית, מאוד מחבב את הבחור הזה. אם אני לא טועה, תקן אותי כמובן, אתה היית אחד מאלה שחשבו שהוא בהחלט יכול להוביל את המחנה, והנה, פיאסקו, מה קורה?
1: תשמע, אנשים לפעמים עושים טעויות בחיים הפוליטיים שלהם. אני חושב אני לא חושב שההצטרפות שלו לממשלה בימי בשמונה באוקטובר הייתה לא נכונה. אני חושב שהייתה מהלך אחראי ונכון. הבעיה שאחר כך הוא נתן לראש הממשלה לעשות ממנו צחוק. זאת אומרת, הוא עשה מעצמו. זה לא שראש הממשלה עשה. ודבר שני, אני הרי לא רוצה להשמיץ אחרים, אבל אני חושב שהעובדה שהוא הלך לכיוון הנכון והעדיף את גדי אייזנקוט על גדעון סער בקבינט המלחמה בשעת חירום, עלתה לו ביוקר.
0: עד כדי כך?
1: הוא איבד את סער, ואחר כך הוא איבד את אייזנקוט.
0: כן, אבל סער היה מה שנקרא יחידה, סיעה בתוך הרשימה שלו, נכון. ואייזנקוט היה
1: לא,
0: חלק...
1: לא, היה לו הסכם עם סער, שסער, אם הם הולכים לאיזה קבינט, סער הוא השמי שנכנס. הוא חשב שבזמן מלחמה, רמטכ"ל לשעבר יותר נכון מגדעון סער. חשב אולי נכון מבחינה לאומית, אבל מאוד לא נכון מבחינה פוליטית מפלגתית.
0: בקיצור, אם יש לך הסכם, תקיים אותו. כן. אוקיי, עכשיו בואו קצת נלך למחוזות של הימין, ואיך אתה רואה את התמונה ממעוף הציפור מבחינת התארגנות המחנה וה... אומרים, יש כאלה שאומרים שנתניהו סימן את וינטר כיעד לשתיית קולות, כי הוא בטוח על פי החישובים שלו שהוא לא עובר את אחוז החסימה, ואנחנו יודעים, אחוז החסימה זה 3.25%, שזה 4 מנדטים מינימום.
1: נניח שנתניהו צודק בהליכתו, ווינטר במקום לקבל 3.5% ולקבל 4 מנדטים יקבל רק 2. מאיפה באים השניים האלה? מהחשבון של נתניהו בסופו של דבר. ולא בטוח שהמהלך הזה נכון, אם הוא יוריד אותו מתחת לאחוז החסימה, אם הוא היה מעליו. אני בכלל לא חושב שהשיטה הזאת, אני אוריד מישהו מאחוז החסימה, היא נכונה.
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על החישוב הגושי, שאתה יכול להיות עם, נניח, סתם לצורך הדוגמה, ניקח את הרשימה, את המפלגה של בן גביר. נניח לצורך השיחה, הוא מוציא 15 מנדטים, והגוש כולו מוציא 58, 57 מנדטים. נו, מה זה נותן שיש למישהו 15 מנדטים? הם מישהו באופוזיציה, ויגלגלו שם כל מיני סרטונים ודברים כאלה, עד שהישיבות תעבורנה. החישוב הגושי הוא חישוב קריטי, הוא כואב.
1: לא, אני מסכים איתך, רק אני אומר שלהגיד להוריד מישהו מתחת לאחוז החסימה לא תורם לך כלום. כי בסוף הוא נשאר עם איזה 2% שהיו יכולים להיות איתך. אם תשכנע אותו לרדת בכלל, זה סיפור אחר. אם אתה לא מצליח לשכנע אותו לרדת, אז סתם
0: לנסק
1: אותו, זה לא חכם.
0: זהו, זה אז עוברים ממסע של התמודדות למסע של נקמה, וזה מה שהרס הרבה מאוד אנשים ופוליטיקאים.
1: בסוף נקמה זה רגש מאוד אנושי.
0: נכון, אבל אתה יודע, אתה לפעמים מתאבל למשהו.
1: לא בטוח שזה חכם. לא. נקמה מעבר את עיני אנשים.
0: נכון, אני אומר, לפעמים אתה עושה משהו ואתה מתאבל למשהו, אבל אתה יודע שיש לך מנגנונים שחוסמים, בולמים, מאלף ואחת סיבות, אותו דבר כאן. אז אתה רוצה לנקום, נו אז מה? אז אתה, הנזק האגבי, כמו שאומרים היום, יהיה כזה גדול שאתה תצער שהלכת למקום.
1: אל תשתמש בביטוי הזה, כן.
0: כן. יופי, אז בוא נשמע מה אתה אומר לגבי, מה התחזיות שלך לגבי המשך הסצנריו הזה.
1: אני חושב שהמערכת הפירות תמשיך ותלך ותדרדר למחוזות לא נעימים, של התבטאויות לא נעימות, של... כי מה שקרה זה שכולם היום משתמשים בבינה מלאכותית, ולבינה מלאכותית אין מעצורים מוסריים, אין מעצורים תרבותיים. היא פולטת מה שאתה מבקש ממנה, באופן הכי קיצוני. ואני חושב שזה אחת הבעיות, ושהיה חובה שיהיה כמו שלפעמים בפייסבוק כתוב, נוצר על ידי בינה מלאכות, על ידי AI, שכתוב במערכת הבחירות. הפוסטר נוצר על ידי AI. ההתבטאות שלי נוצרה על ידי AI. זה מכונה.
0: לא, זה, תשמע, זה אסון, אני...
1: בסוף נשלחת מכונה להצביע.
0: לא, אני אומר לך, זה אסון מסיבה אחרת. אני לדוגמה נמצא ב... מתכתב עם אדם מסוים, בלי להזכיר שמות, ואני כבר מכיר את תבנית התשובות שלו, מכיר את הסגנון, מכיר את התחביר, הכל. ויום אחד אני שולח לו משהו, אתה יודע שצריך להפעיל את הראש ולענות תשובה אינטליגנטית, ואני מקבל תשובה, אני אומר, וואלה, מה קרה לבן אדם? אז אני שולח לו חזרה, תגיד לי, זה AI? אז הוא עושה לי חחחחחה. אז אתה מבין, הדברים יוצאים מכלל שליטה, ואתה מתחיל לדבר עם...
1: לא, אבל אני אגיד לך עוד משהו, שאני רוצה לתת הצעה למחנה, שאני כנראה אצביע עבורו. שהוא צריך להבין, שאתה יודע, יש משפט שלמדתי מסבא שלי, שאמר לי, קצת יידישקייט אף פעם לא מזיקה. ואני אומר שקצת יהדות אף פעם לא מזיקה. אל תהיה אנטי-יהודית. יכול להיות ישראלי ליברל, ולשמור על המסורת, שום דבר לא יקרה. אני מכיר הרבה אנשים שמאוד ליברלים עושים קידוש ואוכלים רק מצה בפסח ולא הולכים לים ביום כיפור. אז אל תנהל קרב כזה, כי מי שמנהל קרב כזה בסוף מפסיד. כי אמר לי פעם לפני הרבה מאוד שנים כשהייתה התמודדות בין נתניהו לפרס ב-1996, אמר לי חבר חכם מבאר שבע, קוראים לו בבר אל חדד, הגיע לו שאני אגיד את שמו.
0: כן.
1: אמר לי, למרות שכל הסקרים הראו שפרס מנצח, הוא אמר לי, פרס יפסיד. שאלתי אותו למה. אז הוא אמר, כי מדינת ישראל של 1996, היהודים תמיד ינצחו את הישראלים. אני חושב שזה צריכים ללמוד, שהיהודים יכולים לנצח, תהיה גם יהודי.
0: אוקיי, יופי, אז יורם דורי, יועץ פוליטי, תודה רבה להפעם, ואנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע בהמשך, כי העונה בוערת הפעם. שיהיה לך המשך יום נפלא וחודש טוב.
1: יאללה, ביי.
0: ביי.

0: את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
3: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן, ברדיו כל הגליל העליון.

0: העליון.
1: כן, אנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב ושלום רב לאמיר רוזנצוויג, יזם טכנולוג, מנכ"ל AR VR יחד עם מנכ"ל למרכז החוסן המנטלי, ולרה מלר יחד איתו בעבודה. בוקר טוב לך, לכם.
2: כן, היי, שלום שלום. אז כן, אני אעשה רגע סדר. באמת, אמיר רוזנצוויג מ-ARVR, סטארט-אפ שמפתח טכנולוגיות במציאות מדומה, ופה הייתי גם לרה מלר, שאחראית על כל היחד וקשרי משקיעים, ואנחנו פה בהשקה גדולה בעצם של, מתרגשים מאוד, בהשקה גדולה של...
1: רגע, שנייה, אנחנו נאמר למאזינים שאנחנו תופסים אתכם ממש ממש כמה דקות, משהו כמו חצי שעה לפני שאתם עולים לאוויר בכנס מאוד מאוד מיוחד לדעתי וחשוב בגלל הנושא עצמו. כל הנושא הזה של החוסן המנטלי הוא דבר שילך ויתפוס תאוצה. למה? בגלל כל המלחמות, בגלל כל הטראומות שאנחנו עוברים כחברה וכעם וכמדינה. והסטארט-אפ הזה עשוי, אני לפחות מתפלל ומקווה, שיביא מזור לכל מיני כאלה שזקוקים לחוסן הזה ולחיזוקים האלה. כן, מכאן אתה יכול להמשיך.
2: אני אעשה באמת סדר, כמו שאמרת, קודם כל תודה לך ותודה לרדיו כל הגליל, על הבמה, ובאמת מה שאנחנו עושים פה מאוד מרגש. כמו שאמרת, במכללת גליל מערבי מרימים פה מרכז חוסן עם טכנולוגיות, משולב טכנולוגיות שלנו. אז אנחנו בעצם סטארט-אפ שמפתח הדרכות בעיקר לעולם הרפואה והביטחון, ופה בעצם פיתחנו כמה טכנולוגיות מיוחדות בייחוד למרכז חוסן. אוקיי, יש פה כמה חדרים מאוד מיוחדים. אחד זה חדר רגיעה, שבעצם מעביר אנשים איזושהי סדנה של מיינדפולנס ומדיטציה, ואנחנו חיברנו גם ל-VR שלוקח אותך ומעביר אותך בין עולמות מאוקיינוסים והדרכות משולבות דמיון מודרך, משולב בעצם ביו-פידבק. אתה לובש שעון ומקבל בעצם את כל המדדים, רואים כמה סטרס יש לך, ובעצם הכל עובד ביחד בשביל הוויסות הרגשי, בשביל לעזור לכל מה שקורה כרגע במדינה.
1: תאמר, אמיר, יש לכם קשר כלשהו עם פרופסור מולילד ומרכז החוסן שהוא הקים?
3: לנו אין כזה קשר כרגע, יש לנו קשר, זאת אומרת, אנחנו כאן הקמנו, בעצם מי שיזם והקים את המרכז הזה, זה מכללת גליל מערבי, בראשות נשיא המכללה, פרופסור ניסים בן דוד, שהוא איש בחזון והחלום, ובעצם אנחנו פיתחנו עבורם את הסימולציות המתקדמות ביותר שקיימות היום בארץ לאימון לוחמה, שבעצם מדמות מצבים אמיתיים ומלמדות אותך דרך אימון רפיטטיבי איך נכנסים לסביבות לוחמה, איך מתמודדים עם ריבוי מחבלים סביבך, איך מתמודדים ומגיבים מהר יותר במצבי לחץ. אנחנו מגלים שככל שמתאמנים באופן רפיטטיבי, זמן התגובה מתקצר, הכושר המנטלי עולה, וככה אנחנו בעצם מאמנים גם לוחמים, גם חיילי מילואים, גם אוכלוסייה אזרחית, גם...
1: בואי רגע, תספרי לי, איך אתם, הבנתי את הצד הצבאי, איך זה עוזר לאוכלוסייה האזרחית להתמודד?
3: יש לנו קיט חירום, כן, אני אסביר, יש לנו במקביל סצנות הלוחמה, לסימולציות הלוחמה, קיט חירום של תרחישים כמו אחיה, כמו כיבוי אש, שמלמדים אוכלוסיות אזרחיות להגיב למצבי חירום בזמנים יותר קצרים, ובנוסף, לאחר מכן הם עוברים איזשהו סשן של חוסן ורגיעה מנטלית. אנחנו מלמדים אותם איך תפאורה שמשתנה יכולה בעצם להשפיע על המיינד, על המיינדסט, וליצור גם רוגע ושלווה. המרכז הזה הוא מרכז שהולך לפעול כאן לקבוצות, לסדנאות. אנחנו באמת באמת מתרגשים להשיק אותו היום.
1: בואי נרד לרזולוציה של אחד על אחד. מגיע בן אדם, מה צריך להיות הפרופיל שלו כדי שהוא ייכנס להגדרה שאתם יכולים לעזור לו?
2: כמו שאתה יודע, מאז השביעי ובכלל, כל ילד, ילדה, איש אישה בארץ ישראל עבר מלחמה, עבר דברים, כולם צריכים איזושהי ויסות, איזשהו רוגע, איזשהו בעצם תהליך שיכול בעצם ליישר הרבה דברים אצלו. אז
3: כן, הקבוצות שאנחנו מייעדים בעצם, זה יכול להיות החל מקבוצות של חברות שרוצות, חברות הייטק שרוצות לעשות איזשהו יום חוסן לעובדים שלהם, זה יכול להיות חיילי מילואים, זה יכול להיות...
1: לרה, אני שואל שאלה פשוטה. אני מדבר על האזרח הפשוט, אדם שחי את חייו, יש לו מקצוע, יש לו אישה, ילדים, והוא נמצא בסיטואציה שהוא צריך את הכלים האלה כדי להתמודד ולהיות מספיק עם חוסן מנטלי לבאות. מה איתו אתם עושים? אני מבין שאתם מתמחים וממש מריצים את כל הקטע של הצבא ושל הצד הצבאי והייטק וכל הדברים. אני מדבר על האיש הפשוט, מה שנקרא.
3: גם האדם הפשוט, האדם מן השורה, אנחנו מדינה של לימודה פוסט-טראומה, כולנו צריכים להערך למצבי חירום כאלה ואחרים, אם זה אחיה, אם זה התמודדות עם שרפה, יש לנו כאן תרחישים שהם, אתה עובד ממש עם הידיים שלך ומדמה סימולציה, מתרגל סדר פעולות וקבלת החלטות, גם לאדם הפשוט ביותר זה מתאים. כרגע המתכונת היא מתכונת של קבוצות וסדנאות, שניתן להזמין אותם דרך בעצם המכללה האקדמית גליל מערבי, ואם יש קבוצה שרוצה להתארגן ולעשות סדנה, סדנת חוסן, כמובן בהחלט מוזמנים לפנות ולהזמין אותה, זה מותאם, יש כאן הדרכות שמותאמות החל מהאזרח הפשוט ועד ללוחם מילואים ולוחם יחידה מובחרת. זאת אומרת, זה באמת מודולרי, הסימולציות מודולריות. מה שמעניין, שאנחנו ממשקנו מערכות טכנולוגיות ייחודיות לדמה של נשק ואפודים אפטיים שמקבלים פגיעה לשעונים.
1: לרה, תעשי לי טובה, דברי במונחים שאנשים סבירים מבינים, את יותר מדי משתמשת במונחים מקצועיים שאני לא בטוח שכולם... פשוט, פשוט.
3: יש לנו קסדת VR, קסדה של מציאות מדומה, שבתוכה, כן, בתוכה יש סימולציה מאוד מוחשית, מאוד ריאליסטית, שמדמה את העולם האמיתי, אם זה סביבות לוחמה בעזה, אם זה סביבות של שטח בנוי, של עיר, אם זה בן אדם שזקוק להחייה באמצע רחוב, כלומר ממש עובדים ומתרגלים איך מתמודדים...
2: באמת מצבי חירום בשטח.
3: בדיוק, מצבי אמת, חירום בשטח, ואנחנו בהחלט יהיו כאן ימי טעימות והתנסויות והדגמות, בתיאום עם המכללה האקדמית גליל מערבי, ואנחנו באמת מתרגשים היום, ומבחינתנו זה מתאים החל מהאזרח הפשוט, הרגיל, ועד ללוחמים שרוצים להתאמן.
1: ועד לרמטכ"ל. כן, אמיר, היות ואתה יותר בצד המקצועי, בצד היזמי, מעניין אותי איך הגעת לתובנות האלה שזה מה שצריך עכשיו, ואני אומר לך באופן אישי, זה מאוד מאוד מאוד דבר שצריכים אותו. איך הגעת לזה?
2: אז זהו, אנחנו גם כסטארט-אפ קטן, לצערי בשביעי נכוונו וגם איבדנו עובד, וכל אחד... מכיר את איך זה השפיע עליו במעגלים הקרובים והרחוקים ואיך זה שזור ביום יום. אז באמת פיתחנו גם קיט להרגעת ילדים, זה התחיל מקיט להרגעת ילדים בבתי חולים בשביל שכל ילד וידע יוכלו לקבל זריקה או זה ולצאת עם חיוך מהבית חולים. אנחנו מדברים כבר על עולם אחר בעניין הזה, וככה בעצם הגענו לחוסן המנטלי, כי באמת עבדנו הרבה עם מפונים ועשינו גם גלריות להנצחה ועבדנו עם משפחות שכולות, אז נגענו הרבה בעניין הזה מכמה כיוונים.
1: תגיד לי, לגבי משפחות שכולות, שזה באמת הטרגדיה הלאומית והאישית של אלה שהם בקטגוריה הזאת, איך אפשר לגשר בין רגשות של אמא או אבא או אחים או אחרת, לא משנה, של אובדן של היקר מכל, לבין משהו שהוא מציאות מדומה? זאת אומרת, לעולם זה לא יהיה הוא או היא שנפלו, אבל מצד שני זה חלק מתהליך ריפוי, ואתם אמונים על העניין הזה של הגשר, להיות הגשר בין מצבה של המשפחה ובין המציאות שהיא גם כן חלק מהריפוי.
2: כן, אז לגמרי, אז דווקא בנושא הזה באמת עשינו דברים מרגשים עם המשפחות. מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו עושים בעצם גלריה להנצחה, כלומר עם המשפחה עוברים איזשהו תהליך, לוקחים תחנות בחייו ושמים את זה בתוך VR שאתה ממש יכול להסתובב בגלריה להנצחה שלו, לפגוש אותו בעצם בתמונות ווידאוים מחייו ולראות איך הוא גדל את החברים שלו, משפחה, ובאמת הרבה הרבה יותר לחוש אותו. המשפחות בדרך כלל קוראות לזה ממש הנצחה מעולם אחר.
3: אני רק אוסיף בעניין של ההנצחה, שאנחנו בעצם זכינו להנציח חיילים יקרים וגם נופלי וגם קורבנות הנובה. זכינו את תומר נגר למשל, שהציל את קיבוץ כיסופים וירה 675 כדורים על המחבלים, לוחם גולני שהציל את תושבי כיסופים, ועשינו גלריה מאוד מרגשת לזכרו. גיא בזק, לוחם גולני.
1: מה זה, גלריה וירטואלית או...
3: גלריה וירטואלית שאתה נכנס ואתה ממש חש אותו מולך, רואה רגעים מחייו, אלמנטים מחייו, הצלחנו את
1: תומר סמדג'ה. מרגש, ממש מרגש.
3: כן, את גיא בזק, את מתן לזר, את שני גבאי.
1: זאת אומרת, אם משפחות שכולות מעוניינות בפרויקט הזה, הן פונות אליכם או אל הגליל המערבי, מחלת הגליל המערבי?
3: לא, בפרויקט הזה קשור אלינו, לא לגליל מערבי, פונים אלינו, לאינפו, שטרודל, ARVR.COAL. האתר שלנו, arvr.co.il, משאירים לנו פנייה ואנחנו בשמחה נירתם למשימה.
1: מעולה.
3: משימה לאומית חשובה.
1: יופי.
3: ונותנת מזור גם למשפחות.
1: יופי, אז לרה יחצנית, אני חייב לתת לך ציון מעולה.
3: תודה.
1: והייתי רוצה לחתום את השיחה עם אמיר, עם הדברים שאתם עושים. מה החזון להמשך? מה היעד הבא שאתה מסמן לעצמך, ואני מתכוון ברצינות, כיעד שהוא באמת משהו שהוא מעל ומעבר, זה משהו של הנשמה.
2: כן, אז החזון הוא בעצם באמת להגיע ולגעת בכל אזרח בישראל בעניין הזה, ואולי לחבור לעיריות ולעשות בכל עירייה איזשהו מרכז כזה לקיט חירום שישרת את האוכלוסייה, שיהיה פתוח לאוכלוסייה, שהיא תוכל לבוא להתאמן על החייה, על כיבוי אש, על מה קורה במקרה שאתה נתקל ואתה צריך לטפל נשק, ודברים שאפשר להתאמן עליהם בVR, כשאתה רואה את הידיים שלך וממש מרגיש שם. אז הסימולציה היא מאוד מוחשית, ומי שעושה היום החייה בVR, מחר הוא ידע לעשות בשטח. אותו דבר לגבי דפיברילטור. כשאתה צריך להפעיל דפיברילטור במציאות, זה נראה מאוד קל, כי יש עליו הוראות והכל, כשאתה רואה את זה על יבש. אבל כשיש לך את הרעש בשטח, מישהו שיתעלף וצריך לטפל בו,
1: כן, גורמים מסיכי דעת.
2: וזה בדיוק מה שהVR נותן.
1: יופי, אז המון המון תודה אמיר, והמון המון תודה לרה, ואני מקווה מאוד, קודם כל שיהיה לכם בהצלחה, מבחינתכם זה יום חג, אז חג שמח, ותעשו ותצליחו ותעלו מעלה מעלה, מה אני אגיד לכם?
2: תודה רבה רבה, אז רק באמת להגיד לגבי הסדנאות, מי שרוצה פה במכללת גליל מערבי, פשוט ליצור איתם קשר, ולהירשם
1: לסדנאות דרך ה... יופי, שיהיה לכם יום נפלא, וחג שמח.
3: חג שמח, ותודה רבה.
1: תודה.
3: תודה רבה.
1: ביי.

0: כן, תודה לאתי אנקרי ולמיליונים. אנחנו ממשיכים, ואתם יודעים, אנחנו, יש לנו את הפינה הזאת שמדברים עם תושבי קריית שמונה והאזור על תקופת המלחמה, על החזרה לשגרה, על ההתאוששות וכו'. היום אנחנו מדברים, אומרים בוקר טוב ושלום רב לנועם כהן. נועם?
1: בוקר טוב.
0: בוקר מעולה. בוקר טוב. נועם כהן, בן קריית שמונה, והוא הבן של אלה שאתם רוצים לקשר, אוהבים את הקישורים. מי שהיה בעל עסק בלו ג'ינס, זיכרון לברכה, יהודה כהן, שתכף נדבר גם עליו. והמלחמה שם, מבחינת המשפחה שלכם, הייתה מטלטלת ומזעזעת, כי אבא נפטר בשלב מסוים קצת אחרי המלחמה. אז קודם כל בוא נתחיל, המלחמה, איך אני תופסת אתכם?
1: אז ככה, אנחנו ערב המלחמה, בעצם בוקר המלחמה, אנחנו בקריית שמונה, שומעים ורואים את כל הזוועות, ועוזבים עצמאית, תחילה לאזור טבריה, ובהמשך עם הפינוי הגענו לאלת. מה שאני מספר, בעצם התחלנו שגרת יום יום באלת, מלון, הילדים כאילו אהבו את זה, עד שבעצם הרגשנו שמתחיל להיות קשה מאוד, זה נהיה אינטנסיבי, והיה לנו עסק פעיל שגם הוא נקטע, עסק יציב של המון שנים. היו לנו המון סחורות בחנות, המון הזמנות, היה תור ובואו, גם עסקי וגם משפחתי, עד שלאט לאט הצלחנו לייצב הרבה דברים ונפתחו דלתות חדשות. וזהו, יש לנו זמן.
0: כן, אני... תמשיך, תמשיך.
1: כן, אז אני הגעתי לאלת, בעצם אחרי שאני כל השנים מתעסק בביגוד, 20 שנה, עסק של 45 שנה, התחלתי לאמן כדורגל איכשהו, וליוויתי את הילדים שלי, היה עומס שם של מפונים מהדרום ומהצפון, והיו צריכים שנעזור, ואז תוך כדי רכשתי ידע וקורסים, הייתי מגיע לצפון לקורסים פעמיים בשבוע, ואימנתי כדורגל בתקופה הזאת של הפינוי. במקביל, אבא שלי בעצם השותף שלי גם בעסק, שהוא הקים את העסק, הוא חלה...
0: אנחנו מדברים על בלו ג'ינס.
1: כן, אבא שלי...
0: אתה ואבא שלך עבדתם בעסק הזה.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: ובמקביל, אבא שלי לא הרגיש טוב במלחמה, הוא עזב את אלת, הם עברו לתל אביב, למען שיקבל טיפולים יותר טובים והבחנות יותר נכונות. לקראת סיום המלחמה, אנחנו חוזרים, המשפחה חזרה לצפון, אני מתלבט, היה לי הצעות גם להישאר באלת, ואנחנו מתלבטים מה לעשות עם העסק, ובנוסף להכל, ההתלבטויות, גם אבא נפטר.
0: אם אני לא טועה, בימים ממש בימים האלה זה מלא שנה לפטירתו.
1: עברנו שנה, סיימנו שנה.
0: כן.
1: לפני חודשיים.
0: אז עכשיו בוא, נועם, אני רוצה לעבור, לקפוץ במנהרת הזמן לתקופה שאתה חוזר הביתה, העסק שם, אני מבין, אתם סגרתם אותו עד כמה שאני מבין, והקמת עסק חדש.
1: כן, אז אני חוזר הביתה, אבא נפטר, אנחנו, כל המשפחה הכי טבעי שנמשיך בהמשכיות לעסק, ואני רואה את המצב של העיר, ואני מתחיל לנתח גם מה קורה, איזה אחריות אני צריך לקחת, אני צריך להזמין סחורות מחול, זה מאות אלפי שקלים, אני יכול להגיע להרבה יותר, וזה גלגל שקשה לצאת ממנו אחר כך. איפשהו הרגשתי שזה לא אחראי, לא נכון, המדינה איפשהו נתנה לנו לחזור וקצת על הביטוי בעתה בנו ותתמודדו, והרגשתי שהמוניטין, מוניטין של 45 שנים, אי אפשר, גם אי אפשר לפצות עליו, אי אפשר להחזיר אותו. גיליתי שכל רמת הגולן, שהן לקוחות של קריית שמונה, הם לא מגיעים בכלל לקריית שמונה. קבלנים שהיו עובדים אצלי בבית בבנייה, לא מגיעים לתת שירות, כאילו דילגו על קריית שמונה, ונוכר להם וקום של שנתיים, וכולם עברו לקנות דרומה, לעבוד דרומה, וקיבלתי את ההחלטה נגד, נגד באמת כל מי שכולם היו נגד, ונגד כל הסיכויים, והחלטתי שאני לא פותח, לא ממשיך. ומכאן פניתי להמון חברות, גם בתחום האופנה, גם אף אחד לא רוצה להגיע לקריית שמונה, הכי קרוב שהגיעו איתי לחיפה, בואו נעשה משהו בחיפה, אף אחד, ומחיפה חברה שתתמוך בי. ומפה לשם איכשהו הגעתי לערד טקסטיל, וזה העסק החדש שלנו בקריית שמונה.
0: אז בואו נגיד את השם שיבינו, ערד טקסטיל, זאת אומרת מי שעושה דברים טובים יקבל דברים טובים.
1: אכן כן, הם פשוט, הם בהתחלה רצו לפתוח בראש פינה, והם הבינו שיש לי חנות בקריית שמונה שאני בצומת דרכים, והם אמרו לי, במינים האלה, הסמנכ"ל ליאור אמר לי, נועם, בדיוק הייתי עם התינוק איתו בפגישה, הוא אומר, נועם, אני חושב על הפרנסה של הילד הזה, ואנחנו נעשה את זה בקריית שמונה, ואנחנו נצליח בקריית שמונה.
0: איזה יופי, נו, וזה מה קורה, כמה זמן שהעסק קיים?
1: העסק קיים, החל מינואר פתחנו אותו, עם הצירה של חודשיים של
0: המלחמה,
1: חזר מלחמה, וברוך השם, יש הרבה לאן לשאוף, אבל אני אומר תודה לאל, תודה.
0: זאת אומרת, יש תנועה, אתם גם החזרתם חלק מהלקוחות הנאמנים שהיו לכם במשך 45 שנים לעסק החדש, למרות שזה לא היה העסק הקודם שהם היו מחויבים או היו קשורים אליו.
1: אכן כן, זה מרגש מאוד.
0: לא, אני מתרגש, אני שומע את הדברים האלה. הנאמנות היא מוצר מאוד מאוד מאוד מאוד נדיר היום. אנשים נאמנים.
1: ממש ככה. ואתה יודע, אני רגיל למכור להם ג'ינסים, או להלביש אותם לחתונה או אירועים, ופתאום אני נותן להם מוצרים אחרים לגמרי. וזה מרגש שהם פוקדים את החנות. אני לא אגיד לך שיש... קריית שמונה עברה מהפכה, יש תנועה תלילה ברחוב, אבל ברוך השם, גם הם מגיעים אלינו לחנות, גם יש הזמנות מוועדים שהאנשים האלה קשורים אליהם. כל יום אלוהים שולח לנו את הפרנסה, ואנחנו מתמודדים.
0: פרנסה מהקדוש ברוך הוא, מי שעדיין לא הבין את הפואנטה. כן, ואתם כרגע, מה שנקרא, מאורגנים, מתמודדים. אפשר לומר שמילת המפתח בכל מה שסיפרת כרגע זה המילה להתמודד. לא לשרוד, לא להתבחן, לא להתקרבן, אלא להתמודד.
1: אכן כן, להתמודד, לפחות לא לפחד אתה יודע, אין גודל ציפייה, גודל ההרצבה, להבין שגרוע יותר ממה שהיינו ערב החזרה, לא יכול להיות.
0: כן, יופי, נועה, מה אני אגיד לך? זה מאוד מאוד מרגש הסיפור הזה, ולסיום, אתה רוצה להגיד עוד איזה משפט?
1: אני אשמח ש...

0: מוצרים טובים של מגבות ערד, זה ערד טקסטילים נקרא בעצם, מוכרים מצעים, פוחים, מגבות, חלוקים, כל מה שאפשר טקסטיל הבית, ובאיכות מאוד מאוד טובה, ובמחירים סופר אטרקטיביים.
1: מעולה, הנה, אנחנו בעזרת השם מקווים שתתאוששו ותמשיכו הלאה ותבצרו את העסק הזה, כי שם טוב יש לכם, אמינות יש לכם, לקוחות נאמנים יש לכם, צריך להגדיל את זה קצת, כן? ותמשיכו ותעשו ותצליחו, שיהיה לך המשך יום נפלא נועם.
0: תודה רבה, ארצה, שמחתי לדבר איתך.
1: גם אני, תודה. ביי, ביי.
2: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים. לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: כן, אנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב ושלום רב לרב רפאל סבתי. בוקר טוב לך אדוני.
2: שלום לך, שלום למאזינים, שבוע טוב וחודש
1: שבוע
2: טוב.
1: שבוע טוב וחודש טוב, אנחנו אחרי החגים, נכנסים לחודש שהוא למעשה נטול חגים.
2: נטול חגים, נטול אירועים, אבל פה תמון הכל בעצם. כשאנחנו מסיימים את התורה, אין, הסוף קשור להתחלה, בהתחלה זה קשור לסוף, אבל זה בא ללמד אותנו כמה וכמה דברים. שתמיד אפשר להתחיל מבראשית. לפעמים אדם שעשה דברים שלו כהוגן, טעה בדרכו, עשה דברים לא טובים, אז הוא חושב גמרנו, נגמר, כן, סוף העולם. לא, גם אם אדם נפל, גם אם אדם טעה, גם אם אדם עשה משהו כלפי זולתו, לא משנה. אז שידע תמיד אפשר להתחיל מבראשית. כן? אפשר תמיד לתקן, אפשר להתחיל דרך חדשה, אפשר לבנות, אפשר לשנות מסלול, יש פסק זמן. אבל גם החודש הזה, שהוא לכאורה מר חשבן, שאין בו אירועים ואין פה זה, אבל נהפוך את המר לרם, אותו חודש שכביכול אין בו אירועים, אבל כאן מתחיל הגשם. בחודש הזה מתחילים הגשמים, הגמרא אומרת שגדול יום הגשמים כיום תחיית המתים. נכון, אין איזה שהם חגים מיוחדים בחודש הזה. אבל ללמד לנו שאפשר מכל דבר אפשר ליצור דבר טוב. אנחנו לפעמים חושבים שדבר מסוים אין לו תכלית, אין לו שום ערך. למשל, כתוב במדרש שאפילו דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל מה שבראת בעולמך, בראת טוב, בראת לצורך. אבל יש שלושה דברים שאני לא מבין, למה בראת אותם? מה? אמר דוד המלך, השיגעון, זה הדבר הראשון, זה מה השיגעון? סתם, אדם שהוא לא כל כך בריא, צוחקים עליו, אז מה הדבר הזה, המציאות הזאת של שיגעון? שתיים, עכביש. אדם מכיר את המציאות הזאת שלפעמים הוא נתקל בבית או במקום, הוא רואה שהעכביש עשה רקם שם איזה מסך, אז זה לכלוך, זה מפריע. והדבר השלישי, יצירה, זה עוקץ. זה לא נעים שאדם נעקץ על ידי דבורה, על ידי דבור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, חייך, אתה תצטרך את שלושת הדברים האלה. על פניו זה נראה כאילו זה מיותר. כשדוד המלך ברח מהסונים שלו, הוא ברח, יצא מארץ ישראל לכיוון גת. שמה המלך ששלט בגת היה אחיו של גוליית הפלישתי. זה שדוד המלך הרג אותו. אז אמרו לו אנשיו למלך, תראה, הנה בא משמיים, בא לך השונא שלך, זה שהרג את אחיך, תבוא תהרוג אותו. מה יעשה דוד המלך? לחזור אחורה, הוא ברח מפני השונאים שלו בארץ ישראל, והנה עכשיו אותו מלך גוי, יהרוג אותו. עמד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שלח לי קצת מהשיגעון. ואז דוד המלך התחיל להוציא רוק על הזקן שלו, ואגב, הוא הראשון שעשה גרפיטי, התחיל לקשקש על הקיר של הארמון של מלך גת וכתב, אחיש מלך גת חייב לקרוא.

0: עלה אחיש לראות מי זה, איפה דוד, כדי לה, אולי להרוג אותו, כשהוא ראה אותו, אמר להם, מה הבאתם לי? משוגע, מה אני צריך? אני חסר משוגעים? גם איש המים, כזה ברוך הוא שלח שגעון לאשתו ולביתו של המלך אחיש גד. נמצא איפה שהשגעון הזה יציל אותו. שוב פעם, אנחנו רואים בתהילים כתוב, למנצח מזמור לדוד ובוחון פני שאול במערה. מה זה המזמור הזה? אומר רבותינו שבאחד הפעמים במדבר יהודה נכנס דוד המלך ברוחו פני שאול לתוך מערה. איך שהוא נכנס, בא עכביש ורקם על הפתח, סגר אותו. כך שמי שיעבור שם יגיד, אין פה אף אחד. כי איך יכול להיות, אם היה מנים שהוא נכנס, היה פורם את המסך הזה. בא שאול המלך עם אבנר בן נר שר הצבא שלו. ואמר לו שאול, בוא ניכנס לפנים, אולי הוא פה. אמר לו, אדוני המלך, אם הוא היה נכנס, היה פורם את מה שרקם העכביש, ודוד המלך יושב בתוך המערה ושומע, תפס הכבנו, בנו אלה בן המוות, דקה אחת הוא נכנס ויהרוג אותו. עמד דוד והתחיל לשורר את המזמור הזה. לאו נעצח מזמור לדוד ואחר ששאלו במערה, אלמלא העכביש הזה שבא וסתם את הפתח של המערה, הייתי נתפס על ידי שאול. ופעם אחרת גם, כששאול המלך היה מהחיילים שלו, שוכב באיזה מקום, עשו מנוחה בלילה, בא דוד המלך וזיהה את זה, והגיע שם, והגיע וזחל וחתך כנף מעילו של שאול המלך. אבל כשהוא רצה לזחול חזרה מהמעגלי השמירה של זה, השומרים האלה שהקיבו את שאול, אחד מהם הרגע שלו הייתה מקופלת. כך שאם דוד המלך זוחל, הוא יגע ברגלו והתעורר ויתפסו אותו. מה יעשה? אוטוטו התעוררו. תפלל הקדוש ברוך הוא, שישלח צירה, שלח הקדוש ברוך הוא צירה ועקץ את הברך של אותו אחד החיילים השומרים של שאול, הוא פשט את רגלו ודוד המלך יכל להשתחל החוצה. נמצא איפה שלפעמים אנחנו חושבים זה וזה והדבר הזה והאדם הזה אין לו תועלת, מה הוא לא חכם, הוא לא פיקח, הוא לא מי יודע מה, הוא לא... לא, לא, לא, מכל דבר אפשר להפיק דבר טוב. לפעמים אדם הכי פשוט יכול ליצור ויכול לעשות דבר נשגב ביותר. אין שום דבר מיותר. ולכן גם בחודש הזה, החודש הזה מתחילים הגשמים, אנחנו צריכים לבקר ולהתפלל הגשמים. מוצאי שבת הבאה אנחנו מתחילים לבקר ותן טל ומטר. משיב הרוח אמרנו משמחת תורה. אבל לבקש בתפילה ותנת לנו מטר לברכה, אנחנו מבקשים על כל העולם, לא רק בשביל עצמנו, כי בעצם המים הם חיות לעולם, בלי מים אין כלום, אין חיים, לא לבעלי חיים, לא לצמחים, לא לכלום. אותו חקלאי שהשקיע מאות אלפי שקלים ומטפטפו, וכל מיני דברים, ריסוסים וכולי, ונטיעות וזריעה, אם לא ירד גשם, הכל ירד לטמיון. אז אנחנו מבקשים, בעקבות הגשם, חיים לעולם, לכולם, שיהיה בריאות טובה, כי זה לא רק גשם, כמו תחיית המתים, אנחנו רואים הזרע הזה שבאדמה, אותה נטייה, פתאום מתחיל הכל למטה, נרכב אותו זרע, ואז יוצא איזה נבד, ויוצא משם מתמה, ויש חיים לעולם. ככה נבקש, שיהיו חיים לעולם, ושאנחנו נדע להעריך כל אחד, כל דבר, ולא משנה דעות, ולא משנה מעמדות, ולא משנה אידיאולוגיות, כל אחד ואחד, אל תהיה בז לכל אדם ואל תהיה מפליג לכל דבר. אין לך דבר שאין לו שעה, אין לך אדם שאין לו מקום, לכולם יש ערך. גם אם האדם הולך בדרך ורואה מישהו מטטה רחובות, שהוא רחובה, תעריך אותו, תכבד אותו, הוא מטטה לך את הרחוב, תגיד לו שלום, תגיד לו שלום. יש לו תפקיד חשוב. אותו אחד שעובד במכרות פחם, הוא כולו שחור, הוא עושה דבר חשוב, יש בזה תועלת לציבור, לאנושות, להעריך כל דבר.
1: אמן ואמן ואמן, תבורך הרב,
0: בריאות טובה וגשמים טובים לכל עם ישראל.
1: אמן ואמן וגם לך.
2: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים.
1: כן, הוא אומר כבר מתחילים, אבל אנחנו למעשה כבר מסיימים, אבל לא לפני שנודה קודם כל לאורחים שלנו, ליורם דורי, לאמיר רוזנצוויג וללרה מלר, לנועם כהן ולרב רפאל סבתי. תודה מיוחדת למי שהיה איתנו כאן, לאיריס מזרחי ולאבישג הנפלאות. וכמובן התודה האחרונה שמורה לבורא עולם, לבמאי הראשי שלנו, שנותן לנו להבין שלא, שום דבר לא מובן מאליו. אז יקיריי ויקירותיי, שיהיה לכם המשך יום נפלא, חודש נפלא, שבוע טוב, אנחנו נתראה בעזרת השם בלי נדר, לעוד תוכנית ביום שני הבא. עד אז, שמרו על עצמכם, להתראות.

שלום לכולם, אני גלי סבר, אתם ב-105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון. היום אנחנו עומדים לדבר על היפ-הופ, על ראפ, על מוזיקה, על הרבה דברים, הרבה דברים. זה התוכנית שלי, דיוני שכל. אני משדר כל שבוע ביום שני בשעה 12. והפעם אנחנו נלך לסאב ג'אנר, שמי שמכיר קצת התוכנית יודע שאנחנו עברנו על כמה סאב ג'אנרים. שבוע שעבר זה היה יותר בגלל שפי באוקטובר וזה, אז היינו בסגנון הזה ודיברנו על זה, אבל בתכלס אנחנו עוברים סאב ג'אנר וסאב ג'אנר וסאב ג'אנר, ובתכלס אני לא יודע מה אני אעשה כשאני אעבור על כולם. אני אמצא קונספט חדש. אבל היום אנחנו בסאב ג'אנר של ההיפ-הופ, של הבום-בפ. למי שלא יודע, זה כאילו יעני, הבום זה הקיק והבפ זה הסנר, שזה כאילו הסאונד שמייחד את הסאב ג'אנר הזה, זה כאילו שהטופים מאוד מודגשים. הסאב ג'אנר התחיל בסביבות שנות ה-80, שנות ה-90, נאס הפך אותו לפופולרי, פיטרוק, די-ג'יי פרימיר, מי עוד התחיל את זה, מי עוד, פחות או יותר, זה החבר'ה שבאמת הפכו, נרמלו את זה והביאו את זה למיינסטרים. ראפ, נאס הוציא את אילמטיק, שהרבה מחשיבים את זה כאחד האלבומים, אלבומי ראפ הכי טובים בהיסטוריה, וזה אלבום מאוד בום-בפ, וזה גם עכשיו השיר שאנחנו עומדים להקשיב לו. אנחנו עוד שנייה נגיע אליו ואני אדבר עליו טיפה, אבל אני רק עוד שנייה אדבר על הסאב ג'אנר הזה. אני מאוד אוהב אותו, ומשהו מעניין עליו זה שהוא התפתח מאוד, כי יש את הסאב ג'אנר הזה של הבום-בפ, ואם עכשיו אני אשמיע לכם שיר משנות ה-80 ושנות ה-90, ושיר כאילו של הבום-בפ היותר מודרני של ה-2010-2020, זה לא, אתם לא תנחשו שזה, לא הייתם משייכים את זה לאותו המקום. אבל זה כן, זה פשוט סאב ג'אנר שהתפתח, ואנחנו נעבור גם על התקופות ועל איך הוא התפתח ומי עזר לזה. אבל אני חושב שכדאי שנתחיל מההתחלה עם נאס, מילמטיק, לייפס א ביץ'. כן, תהנו.

טוב, אז אני חושב שאולי אני צריך טיפה להתנצל אליכם, כי אנחנו באמת עומדים לדבר ולהקשיב לבום בפיום ולחקור את זה קצת, אבל הסאונד הקלאסי של הבומבאפ לא יהיה פה הרבה היום. אנחנו עומדים לעבור על הרבה מאוד שירים ואמנים שהתפתחו מהסאונד הזה, שעדיין יש בזה חלק מהסאונד הזה, אבל באמת זה לא אותו הסאונד, זה לא אותו ג'אנר, זה לא אותו סאב ג'אנר. לדוגמה, הרבה מהסאב ג'אנר הזה, הבומבאפ, זה סימפולים, והרבה מהסימפולים זה סימפולים של ג'אז וסול, ואז אתם יודעים, אתם מגיעים למצב שיש כאילו אמן שמוציא אלבום בומבאפ שהוא מסמפל שירי ג'אז וסול, וזה בסוף יכול להיות בלי הרבה טופים, או בכלל, ואז כאילו איפה הבום ואיפה הבאפ, אבל זה נחשב, זה כאילו נחשב חלק מהסאב ג'אנר הזה. זה מוזר. מעניין באמת למה זה כאילו הפך למוסכמה כזאת. אבל נגיד עכשיו אני רוצה שאנחנו נקשיב לשיר שהוא לגמרי בסאב ג'אנר הזה, אבל הוא לא דומה בכלל למה שהקשבנו עכשיו. הוא לא דומה, לא הייתי מנחש אם לא הייתי יודע שהוא כאילו נחשב כבומבאפ, שהוא בומבאפ. זה טרי, מת אקשן ברונסון, 2015, אלבום מיסטר וונדרפול. משהו, עובדה מעניינת לגבי האלבום הזה. אקשן ברונסון הייתה לו מסעדה, הוא הרבה דברים, הוא מוזיקאי והוא פאוורליפטר והוא שף, והייתה לו מסעדה, והיא ממש הצליחה, והוא שבר את הרגל, והיה צריך לפשוט את הרגל, לפשוט את הרגל עכשיו אני חושב על זה, כי הוא שבר את הרגל גם, הוא היה צריך לסגור את המסעדה. בקיצור, הוא פשט את הרגל, סגר את המסעדה, ואמר, טוב, אני אכין אלבום מוזיקה. וכנראה שהיה לו קשרים, או שהוא כבר, כי הוא כבר היה מוזיקאי, אבל זה לא היה הנאמבר וואן שלו, כי הוא היה מסעדן, כאילו הוא היה שף. והוא אמר, סבבה, אז אני אעשה אלבום. ואז הוא הקליט את מיסטר וונדרפול ב-2015. עכשיו, אני חושב שזה אחד האלבומים הכי אנדררייטד שיש. בכלל, זה פשוט לא מקבל את כמות הקרדיט שמגיע לו, כי זה אלבום כזה, כזה, כזה טוב. אז השיר הבא שנקשיב לו, אני באמת רציתי מאוד להכניס את האלבום הזה לפה, כי זה אלבום ג'אז, כאילו לגמרי ג'אז ראפ, אבל כן, זה בסוף תוכנית של בומבאפ, אז כן, אמרתי, אני אמצא את מה שהכי קרוב, אבל עוד פעם, זה לא נשמע כמו שאר השירים שיהיה פה. אז אני חושב שאתם תהנו.

0: Hang down to my waist, thoughts getting evil. Can't wait to see this nigga face. When I make the call, snatch his wife. Wait till you bring him there, then in her life. Then mutilate his body, 100 cuts or more. Let the dogs...
1: חזרתי. אחרי שהקשבנו לאקשן ברונסון, דיברתי עליו קצת לפני שהקשבנו לו. אני רוצה שנחזור לעבוד, כי וואלה בא לי, ואני זה שמחליט, אז אף אחד לא יכול, אז וואלה אני מחליט. קיצור, אנחנו נחזור אליו, אבל אני רוצה שנייה לדבר על השיר האחרון שהקשבנו לו, Why I Do Them Like That של West Side Gun ובילי אסקו, מתוך האלבום Devil Wears Hermes Part 8. סליחה, על מה דביל? היטלר וורס הרמס פרטית. זה אני חושב שאם הייתי צריך באמת להגיד מה קלאסי בום, כאילו מה הכי כאילו מקצין את הסאונד, זה האלבום הזה. ובכללי גריזלדה. גריזלדה זה קולקטיב של ווי סייד גן, מי שעכשיו הקשבנו לו יצר, יש שם את בן דוד שלו... לא, בני דה בוטשר שם, שהוא גם ראפר, וקונווי דה משין, שהוא בן דוד שלו, ועוד כמה, וזה באמת כאילו סוג של כזה סצנה מסוימת, כאילו, שהם עובדים הרבה ביחד, וגם יש להם אלבומים ביחד, גריזלדה, זה האלבום, יעני טייטל ניים. כן, וזה רק חשוב שתדעו שאם כאילו מישהו מתחבר לסאונד הזה וזה, ורוצה לבדוק עוד, ורוצה לשמוע עוד, אז... להקשיב ל-West Side Gun, זה אני חושב הבחירה הראשונה שהייתי עושה, לגריזלדה. כן, אז רק רציתי שנייה לדבר עליו, ואני רוצה שנחזור לאקשן ברונסון, למיסטר וונדרפול. אני, כן, כאילו, אני מחליט, מה תעשו? אז אנחנו עכשיו נקשיב ל-Light in the Addict של אקשן ברונסון, פיצ'רינג, פארטי סופלייז ובלק אטלס. תהנו.

Yeah.

0: think that's the place. I might have found it. Yeah.
1: Okay, I can't DC a prophet. And he said, kicked us out of the whole church. That couple right there. Called us up to the front of the church. I was still high.
2: Yeah.
1: He said, God say you all ain't gonna have to worry about nothing. But you need to remember, it's not you that got us this good. It was the Lord God Almighty. I'll never forget that.
3: כמה שאני אוהב את ג'יד. השיר שהקשבנו לו עכשיו זה אוף בלו של ג'יד עם מרבה, הבחורה ששרה בהתחלה. אני רוצה שנייה אחת דקה אחת, ואם זה יותר מדקה, כולכם תסתדרו. סתם. אבל אני רוצה שנייה לדבר באמת על השיר הזה. השיר הזה מגיע מתוך האלבום God Don't Like Ugly, מ-2024. אני כאילו כמעט בטוח. סליחה, God Does Like Ugly, מתוך, מ-2025, של ג'יד. עכשיו, ג'יד הוציא את האלבום הזה אחרי 3 שנים מאז האלבום האחרון שלו. האלבום האחרון שלו התפוצץ ונחשב אחד האלבומים הטובים כאילו שיצאו בשנות ה-20, The Forever Story, וכאילו אני באתי לזה לפחות עם ציפייה מאוד גדולה, והרבה אנשים אומרים שזה לא עלה לציפיות, אבל לפי דעתי דווקא זה כן. עכשיו, זה שיר שפחות או יותר מסיים את האלבום, כאילו יש עוד 2 שירים אחר כך, אבל מבחינת הסיפור של האלבום והנושאים של האלבום, הוא פחות או יותר מסיים את זה. עכשיו, קוראים לאלבום God Does Like Ugly, וזה בתכלס, כל האלבום הזה הוא מדבר על אמונה ועל אלוהים, והפגמים בדעת וזה, וזה בסוף זה, הוא ג'יד נוצרי, הוא מאמין באלוהים, הוא מאוד מאוד רוחני, והוא מאמין, בקיצור הוא נוצרי מאוד חזק, וכל האלבום הזה הוא מדבר על דעת ועל אמונה ואלוהים, ואז הוא מגיע לשיר הזה, ומה שהוא מדבר עליו זה כל הפגמים שיש בזה. הוא אומר, אם שמתם לב, seen the preacher on the TV telling sinners 99.99 so he could save my souls. יעני, ראיתי את הפריצ'ר כאילו בטלוויזיה, אומר, תשלמו לי $2,000, אני אציל את הנשמה שלכם. הוא מדבר על הסייקלים של להאמין במשהו ולשים בזה אנרגיה, ובסוף לתלות את הכל האמונה, ואני ממליץ ממש, אם אהבתם את השיר, אם נהנתם, לנסות להסתכל על המילים, כי הוא באמת, הוא עושה ראפ מאוד מהר, אז קשה להבין את המילים שלו לפעמים, אבל באמת ממש ממש מעניין, הוא כאילו, זה קצת אוקסימורון, כאילו אלבום על דעת ואלוהים, ואז הוא עושה שיר שלם, וכל השיר הזה על כל הפגמים שיש בדעת וכל הדברים הרעים. אז אני ממש אוהב את השיר הזה, אתם מוזמנים קצת לחקור עליו מי שזה עניין אותו. והשיר הבא שנקשיב לו, יש של הצמד שיבוש, ביוטי ולוני, וקצת, כאילו, משהו קצת מעניין לגבי השיר הזה ובכללי האלבום הזה, זה ש הם אמרו, וואלה, בוא נעשה אלבום בומבפ, והם היו עושים בעיקר טראפ וראפ, כאילו, הם לא היו לגמרי בסאב ג'אנר הזה, ואמרו, יאללה, בוא נעשה אלבום כזה. אמרו, טוב, סבבה, איך נקרא לאלבום? כאילו, הם חשבו על האלבום בומבפ שכבר דיברתי עליו, היטלר וויר הלנס, פארט 8 של ווסט סייד גאן, שהקשבנו לזה מקודם, הקשבנו לשיר Why Do Him Like That. הוא, אוקיי, בוא, הם מצחיקים, הם שני משוגעים, פשוט נעתיק את זה, פשוט קראו לאלבום כהנה לובש סיסו 8, שזה כאילו קלירלי ריפ-אוף לאלבום של ווסט סייד גאן, ואמרו יאללה נעשה אז אלבום בומבפ. והשיר שאני בחרתי, השיר שאני רוצה להכניס לתוכנית של היום, אני חושב שפשוט אני בחרתי בו כי אני מאוד מאוד מזדהה איתו, ואני מאוד מזדהה עם כל מה שמדברים עליו בשיר הזה, קוראים לו שיר הזה כסף. אם אני נשמע עייף, דרך אגב, כל התוכנית הזאת זה בגלל שאני צריך כסף ועבדתי אתמול המון, אז לא ישנתי הרבה, וזה הביא לזה שאני אהיה מאוד עייף בתוכנית, אז אני חושב שאין שיר שיותר יתאים ויועיל לסיטואציה מאשר השיר הזה. וזה גם נחמד להכניס קצת שירים ישראלים, כאילו, לדעת שגם יש ייצוג ישראלי בסאבג'נר הזה. אז כן, כאילו...
2: אני כבר לא אומר, איפה נמצא כל, איפה נמצא כל, תביאו לי קצת מזומן, תביאו לי דולר או יורו, פליז, נראה לי שאני מוכשר, תגידי את זה לבנקאי שלי, מרגיש כישרון מפוספס, בעיות הכוכב כמו רונלדו.
4: אפשר להגיד על אליחי וצימוק הכל, שהם היו מזיינים חרה, שצימוק מגרד באוזן ואז טועם, אבל מה שאי אפשר לקחת מהם, זה שהם למדו שכדי להביא את המכה, צריך לתת את המכה.

0: אליך אם אתה נפוק, אליך אם הקנית אמבוס, מה יש לך?
1: אח שלי, 1,700 שקל, המכנס והחולצה.
0: איזה חמור אתה ואימא שלי. אז מה יש לך, אתה דפוק? מה זה הפרצוף י"ג בחשבון הזה?

אחרי שהקשבנו עוד פעם לוויסיד גן, כי בסוף זה פרק אלבום בפ, דרך אגב עם ג'וי בדס וטייר די קרייטור ובילי אסקו, שגם בשיר הקודם של וויסיד גן היה, ואנחנו נעבור עכשיו משיר עם ג'וי בדס לשיר של ג'וי בדס מתוך המיקס טייפ שלו 1999, לפי דעתי אחד המיקס טייפים הכי טובים שיצאו אולי ביחד שם עם פייסס של מק מילר. אלבום מיקס טייפ מאוד טוב, הרבה יותר טוב מהרבה אלבומים שהם אפילו לא מיקס טייפים. אז אנחנו נעבור את זה, אבל רגע אחד לפני זה אני רוצה קצת לתקן את עצמי על משהו שאמרתי עכשיו. אמא שלי מקשיבה לי והיא אמרה לי אני צריך כסף, כאילו שאנשים לא יחשבו, כאילו אמרתי אני צריך כסף, שאנשים לא יחשבו שלא מאכילים אותי ושאני צריך עזרה. אז הכל בסדר, ההורים שלי דואגים לי ממש כמו שצריך, אבל אני חושב שפשוט מה שניסיתי להגיד זה שזה סטרגל וקושי שכל אחד יכול להזדהות איתו, לא משנה באיזה מצב כלכלי אתה, זה משהו שאנחנו תמיד תמיד תמיד רודפים אחריו, וזה פשוט קושי שלכולם יש, בין אם אני בן 17 ומשלמים עליי על הכל, ובין אם בן 23 לומד באוניברסיטה או 60 ויש לי עסק, זה לא משנה, כאילו כולם. הנקודה שלי הייתה זה שזה מאבק שכל אחד יכול לזהות איתו נראה לי, אז אני רק חוזר בעצמי. וכן, אני רוצה שנעבור עכשיו ל-Where It's At של ג'וי בדס וקרק נייט.

passing me by the fair side. אני רציתי, בתכל'ס זה היה התוכנית שלי לסגור עם זה את התוכנית, אבל אני רואה שיש לנו עוד דקה לסגירה ושיר. בתכל'ס הרעיון זה שדה פאר סייד הם גם מהגדולים שעשו את הג'אנר הזה. אני חושב שהראפ גרופ הכי טובים והכי גדולים, פאסינג מי ביי זה שיר, אי אפשר לתאר אותו במשהו אחרי חוצים ממשלם, כאילו סוף הוא בא ומבצע את מה שהוא צריך לעשות בצורה מושלמת. אני מאוד אוהב אותו, וזה גם, זה פשוט, אני רציתי לחזור לשנות ה-80, לשנות ה-90, איפה שזה התחיל, מה שכל המוזיקה שעכשיו שמענו בסוף באה מזה. אז רציתי לחזור לזה, אבל אני רואה שיש לנו זמן לסגור את התוכנית ולשים עוד שיר. ואני רוצה שהשיר שנסגור איתו יהיה ריי מיסטיריו של האלכמיסט עם ווסט סייד גן וקונווי דה משין. עכשיו דה אלכמיסט מופיק, הוא לא שר, ואני חושב שהגיוני גם לסגור איתו, א', כי לפי דעתי הוא המפיק בומבר ובכללי המפיק ראפ הכי טוב בהיסטוריה. הוא עושה דברים פשוט מדהימים ומטורפים, כאילו פעם אחת ראיתי ביוטיוב איזה סרטון שלו מכין, מפיק איזה שיר, כאילו מטורף. אבל גם העובדה היותר חשובה שאני רוצה להתייחס אליה זה שהוא ישראלי, כאילו הוא יהודי. אני לא סגור על זה, יש סיכוי שהוא נולד בארץ או שהוא גדל בארץ, הוא הרבה זמן מהחיים שלו היה בתל אביב. אז ככה עוד פעם קצת לשייך את זה כאילו לארץ שלנו ואלינו, אז אני חושב שכדאי שנזכור עם זה. אז אנחנו עומדים לסיים את התוכנית עם ריי מיסטיריו. אני הייתי גלי סבר.

0: ברוכים הבאים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אני גיא גביש
1: ואני דותן אנג'ל,
0: ואנחנו עכשיו נעביר לכם את השעה הקרובה. אז דותן, מה קורה? לא התראינו כבר שבוע כאן.
1: וואו, מלא זמן, איזה תקופה ארוכה מעבר עליי. אני הזדקנתי, יש לי זקן.
0: אין לך.
1: יש לי זקן.
0: אין לך, זקן.
1: זקן של טייש, זקן של הערבים האלה.
0: הדבר היחיד שהשתנה בך זה שיש לך כזה גומיות בגשר, מסכן.
1: די, לא, זה כואב לי. אל תעשו את החרא, זה נורא, זה נורא.
0: וואו, כן. למזלי, יש עיניים ישורות בצורה מושלמת, לא צריך גשר, לא צריך פלטה, לא צריך...
1: נחנוק אותך בשנתך.
0: לא, לא.
1: אתה רוצה להתערב על זה?
0: אני בא לשאול אצלך, עדי, אולי בא לשאול אצלך היום.
1: נראה. אני כרגע על משכך כאבים ואני עדיין מרגיש חרה.
0: אוי.
1: כן, אוי.
0: כן. מה אתה רוצה שאני אגיד?
1: לא יודע. חשבתי שזה לא אמורה להיות שיחת סלון.
0: יש בזה משהו. אז דותן, עוד שבוע יש בחירות. עוד שבועיים, סליחה. ב-27 לעשירי.
1: ייי! איך שאני מתרגש. כמו כולנו.
0: כן, ממש ריגוש. טוב, אני רגע אשים את השיר הראשון, זה מיסטר אוף פופס של מטאליקה.
1: מצטערים על מה שהלך כאן עכשיו.

0: אנחנו חזרנו אליכם. אנחנו מצטערים על על
1: הקודם שלו.
0: כן, אנחנו שכחנו להכין את הנושא הראשון. אז תותן, אנחנו עכשיו רוצים לדבר על מחנות בארץ ובחול.
1: אני זה שמבין בזה, לא הוא, הוא עובד בכל שנייה שיש לו לעבוד. איימן גם עליי, באמת.
0: צריך כסף.
1: אני גם צריך כסף, פשוט.
0: כסף זה דבר מאוד חשוב.
1: נכון, צריך כסף כדי לטוס.
0: לא כדי לטוס, צריך כסף כדי שיהיה לך להוציא דברים חשובים כמו הרסלים חדשים במהלך השנה.
1: צריך כסף כדי לטוס עם חברים למחנה קיץ נחמד וכיפי, ולפני זה לעשות קניות בשווי 2,000 שקל.
0: כן. לא יודע, לא, בקניות שאנחנו הולכים לעשות עוד מה אתה לא מתכוון להוציא כל כך הרבה.
1: אני כן, אני צריך גם מכנסיים, גם חולצות, גם סוואטשרטים, הכל.
0: אני מתכוון לקנות רק שתי סוואטשרטים, ולשלם תודה כמובן על הסרט ועל המסעדה אחר כך. זהו.
1: סוואטשרטים, מכנסיים, חולצות, מסעדה, סרט כזה פופקורן ודברים כאלה, ואני גם צריך תספורת.
0: אתה מתכוון להסתפר בקרמיאל?
1: לא, אני מתכוון
0: כי אם כן, אז אני מכיר ספר לא מעולה.
1: בוא נסכם על זה שאתה לא מכיר ספרים מעולים.
0: הוא לא מעולה, אבל הוא אחלה. כאילו, כבר הסתפרתי אצלו כמה פעמים, הפעמים הראשונות יצאה מעולה, הפעם האחרונה הוא היה נראה טיפה, לא הרגיש טוב, יצאה לא כל כך טוב, יצאה לי טיפה גלח.
1: הוא לא כל כך הרגיש טוב, אז יצאה טיפה גלח.
0: קוראים לחנות שלו פאדי. זהו, מספרה, אם אתם רוצים אני ממליץ.
1: כאילו...
0: ספר גברים.
1: קרמיאל מתחלקים לחצי ערבים, חצי רוסים?
0: זה 80% רוסים, 20% ישראלים. פאדי הוא גם רוסי. כולם... זה כן.
1: כן.
0: רגע, אז לגבי מחנות, שהתחלנו לדבר על זה קודם, יש כל מיני חברות של מחנות שכזה, מחנות קיץ כאלה ומחנות לאורך כל השנה בחופשים וכזה, למשל כמו שיש את הסוכנות היהודית שהם הסוכנות מחנות הכי גדולה בארץ
1: ובעולם.
0: ובעולם
1: שקשורה ליהודים.
0: בדיוק, למשל אתה ועוד חברה שלנו.
1: למדת לא להגיד שמות.
0: כן, אתה ועוד חברה שלנו הלכתם בחופש הגדול. למחנה דרכם, איפה זה היה? בקולורדו, נכון?
1: כן, עם דרוקי מאוטיינס. היה אחלה, היה כיף מאוד, היה נחמד. אני לא יודע למה, אבל כל המשלחת שלי סומכת עליי שאני אחזיר אותנו למחנה הזה, בזמן שאני לא בטוח שאני רוצה לחזור למחנה הזה עדיין.
0: למה אתה לא רוצה לחזור?
1: כי אני רוצה לחוות עוד דברים בחיי חוץ מאותו מחנה כל חופש.
0: אז תלך למחנה אחר.
1: אני רוצה
0: למחנה במקום אחר.
1: אני רוצה ללכת למחנה במקום אחר, אני פשוט לא יודע כמה סיכוי יש לי.
0: אתה יודע שהם מוציאים כזה כל שנה כזה מחנה אחר, למשל בשנה גם היה בקנדה והיה גם ביוון.
1: הם לא כל שנה למחנה אחר, יש...
0: לא. גם ב... למשל שאני הייתי בכיתה ו', אז בן דוד שלי הלך דרכם גם דרך הגרלה כזאת, הלך ללוס אנג'לס. או בדודה שלי הלכה, אחותו הקטנה, הלכה למקום אחר בארצות הברית דרכם, או גם היה כזה לאתונה, או גם היה כל מיני כאלה, הם עושים כל שנה כאלה.
1: אני יודע שהם עושים כל שנה כאלה, אבל זה לא כל פעם למקומות אחרים. יש את המחנות שיש להם בכל העולם, שזה מחנה מסודר של אנשים מקומיים, או אנשים מארצות מסוימות שגם טסים לשם, ואז מטיסים גם משלחת של ישראלים. לא חוזרים על אותם ישראלים, רוב הפעמים לא חוזרים על אותם ישראלים, לא מביאים מישהו שכבר היה שם מישראל, כי הם רוצים לתת לכולם חוויות מהמקום הזה. ואם הם כל פעם יחזירו את אותם אנשים, אז הם לא הגיעו להרבה אנשים בתכלס. מה שכן, השנה למחנה שאנחנו טסנו אליו בקולורדו, תוכנית של מיליון מחנות אחרים. כאילו, אנשים, נכון, אנחנו היינו כולה משלחת אחת, אבל... תעשו איתנו עוד כל כך הרבה ילדים מכל הגליל העליון, גם לקנדה וגם לעוד כל מיני מקומות שאני לא זוכר אותם.
0: יהיה רק ליוון וקנדה.
1: לא.
0: לא?
1: לא, היה שלוש. היה שלוש קבוצות מהמקום, מהמשלחות שאנחנו טסנו איתם.
0: אז היה יוון, קנדה ו...
1: אני לא יודע על יוון.
0: זה היה... אני יודע על יוון כי יש לי חבר מסיירות שהלך לשם.
1: אני לא יודע.
0: היה לאתונה, היה לקולורדו והיה לקנדה. אני יודע כי אתה הלכת, אתה הלכת לקולורדו, חבר שלי מהסיירות הלך לאתונה, ובדודה שלי הלכה לזה, הלכה לקנדה.
1: כן, כאילו, הם מוצאים הרבה מאוד משלחות, הרבה מאוד ילדים. מה שאנחנו טסנו אליו זה מין תוכנית כזאת, שזה הגרלה, זה שילמנו אזור ה... 2,000 שקל המחנה עצמו זה היה, ועוד 500...
0: 2,500, לא?
1: כן, זה היה 2,000 שקל המחנה עצמו, ואז עוד 500 להסעות כזה.
0: רק הטיסה לשם זה אמור להיות איזה 10,000.
1: נכון, נכון, זה היה טיסה גם עם קונקשן. כאילו, אני ספרתי, והיינו 31 שעות בדרכים, רק מהרגע שעליתי לאוטובוס, כאילו בצומת הגום, עד הרגע שהגענו למחנה.
0: וואו.
1: זה יותר מיום.
0: זה 6 שעות יותר מיום.
1: 7.
0: 7. טוב, אז אנחנו בזאת נשים את השיר הבא, שקוראים לו גירלס, של אני לא יודע איך לבטא את השם של הזמר.
1: אחלה שיר.
0: תהנו.

0: ואנחנו חזרנו לכם.
1: קיצר, אז ממליצים לכם ללכת למחנות, תנסו למצוא את האלה היותר זולים. נכון, 2500 זה לא זול, אבל
0: יחסית לכל מה שהמחנה הזה נותן לך וכזה, תזכרו, זה הוצאות פסיכיות, המחנות האלה.
1: 2500 זה סופש במרכז.
0: בדיוק, זה כאילו, מה שקשור בכל מה שקשור כזה בחול, זה למשל, רק הטיסות, זה יכול להגיע למקומות רחוקים, למשל כמו תאילנד וכזה, זה יכול להגיע בקלות ל-6,000, 10,000, לא, רק לטיסה.
1: כן, כאילו, תחשבו על זה. היינו שמה שבועיים וחצי, וזה היה 2500, כאילו שבועיים וחצי. טסנו, זה טיסת קונקשן, מישראל לניו יורק, מניו יורק לקולורדו, ואז תזכרו את זה שיש גם אוטובוסים, הם צריכים לממן לנו כזה קצת אוכל לדרך.
0: צריכים לממן לכם אוכל נקודה בתוך מחנה.
1: כן, אסור להכניס אוכל, אף אחד לא הקשיב לזה, כאילו אף אחד, כולם הקשיבו לזה, חוץ מבן דוב. איזה בן אדם
0: לא
1: מלך.
0: לא להזכיר שמות.
1: לא להזכיר שמות, זה לא השם שלו.
0: לא נורא.
1: זה לא השם שלו. אבל איזה בן אדם מלך. הוא פשוט הביא במסוודה שלו מלא מנות חמות וטונה ומלא דברים. באמת שאני בן אדם שממש אוהב טונה. הלב שלי פעם, אני, כאילו כשראיתי קופסה טונה במקום הזה, זה היה מושלם. כאילו, באמת ש זה אחלה, אחלה טונה. אחלה טונה. איך אני אוהב טונה.
0: אני מסתכל, זה טיפה לא קשור, זה רגע כדי כזה לפחות השיר הבא, 1, 2, 3, 4, 5.
2: 4. אוקיי.
0: סבבה, אפשר להמשיך.
1: כאילו, סליחה שחפרתי על טונה, אני פשוט הסתכלתי על גיא ולא הבנתי מה הוא עושה. איזה
2: תודה רבה, גיא. אחלה.
1: קיצר, אחלה, רצח, היה מה זה כיף, תחשבו לו. נותנים לנו לינה של שבועיים וחצי, בקטעות, מזגן, מיטות, אוכל, מים, 24/7, אכלנו שם 5 ארוחות ביום נראה לי, אני לא צוחק. יש לנו שם את זה, אוקיי, המגרש כדורגל שהיה לנו שם, זה אחד המגרשי ספורט הכי גבוהים בכל העולם. כאילו ליטרלי אנחנו היינו
0: מבחינה, לא מבחינת המגרש עצמו גבוה, אלא מבחינת הוא ממוקם במקום גבוה בעולם.
1: נכון, כאילו אנחנו ליטרלי על אחד הערים הכי גבוהים שיש, כאילו זה מתוך ה 15 הערים היותר גבוהים היה, 10 הערים.
0: אוקיי.
1: בעולם?
0: הערים הגבוהים יותר, כרגע שאני יודע באלפי הרכסים, זה האלפים וההימאליה.
1: נכון.
0: שהם כאילו מספר אחד, מספר אחד ומספר שתיים.
1: נכון, זה כאילו ממש בעשירייה או ה-15 אלפים, מה שהבנתי, של הערים הכי גבוהים בעולם. ואנחנו היינו כאילו באזור הפסגה, פשוט היה שם איזה קרחת יער. לא יודע, לא אכפת לי. פשוט היה שם איזה קרחת יער, ובתוך זה אתם יכולים לראות כזה מלא בקטעות חמודות ומגרשים, וכזה מקום לתפילות, וחדר אוכל, ומגרש מקורה, וזה היה מקום קסום. כאילו מתישהו פשוט התחיל לרדת שלג באמצע של מקום, זה כאילו היה אחד היפים, יש לי תמונות מהמקום הזה. כאילו היה לנו דוב באמצע המחנה, היה לנו איילים מחוץ לבקתה, סנאים מסתובבו בכל המחנה, ראינו מוס באחד הטיולים שעשינו באזור של המחנה. היה מקום מושלם רצח, תטוסו למחנות קיץ, תטיסו את הילדים שלכם מהבית, תבעטו אותם החוצה עם מסוודה, תיתנו להם תיתנו להם כזה קצת כסף לכזה קניות לאוכל לדרך, בגלל שהם צריכים את זה. לא כאילו, אין אוכל, לא תמצאו מקום לאוכל, בגלל שאתם בקבוצה גדולה כזה, ואז יש מלא תורים בדיוטי פרי, אז פשוט יגידו לכם, אוקיי, אנחנו נחשב נלך לאיזה מקום בלי תור, שבכל המסעדות יש תורים, אז אנחנו לא באמת יכולים לקנות אוכל מוכן. אז פשוט הלכנו ל כזה, היה שם סופר כזה קטן, פשוט קנינו שם מלא דברים קטנים ונשנשנו כזה, ישבנו במעגל כזה, היה מאוד נחמד.
0: אוקיי, אז אני חייב טיפה קראתי כזה בגוגל על הרי אירוקי, או ככה קוראים את זה בעברית. הם בעצם רכס הערים הכי גבוה בארצות הברית, והוא המספר 15 בעולם.
1: אמרתי לך, אזור 15?
0: כן. ויש שם את אחד הפארקים הלאומיים הכי גדולים בעולם, שנקרא גרנד לייק.
1: לא יודע.
0: כנראה שלא הייתם שם.
1: היה לנו אגם. היה לנו כמה אגמים, היה לנו נחל קטן כזה באמצע המחנה.
0: אז יש שם גם אגם כזה ענק, דווקא יחסית באמצע הר כזה.
1: כן, היה לנו אגם ענק שצמוד למחנה, שחלק אחד שלו היה יחסית קרוב למחנה, הוא היה רק איזה 3 קילומטר מהמחנה נראה לי, 4 אולי, הלכנו לשם ברגל כזה, שם היה את החוג דייג. ואז כאילו מתישהו עשינו כזה טיול לצד השני של האגם, שזה פשוט היה רק איזה כמה שעות הליכה.
0: אוקיי.
1: קצת בתכלס.
0: טוב, אז אנחנו בינתיים נעבור השיר הבא, של חבל לא כל כך מצליח לבטא את השם של השיר, אבל זה של הפו פייטרס, להקה שאני מאוד אוהב.

0: ואנחנו שוב פעם איתכם. אז קודם דיברנו על מכונות, אז עכשיו אני אדבר על מכונות שאני נמצא בהן. אני בחוגי סיירות, חוגי סיירות של הקק"ל, על שם אורי מימון, שזה בעצם כמו מין משהו בין חוג לתנועת נוער כזאת, שאנחנו בעצם מטיילים בכל הארץ. יש הרבה מאוד חוגים לכל הגילאים, כי לא לכל הגילאים, זה יש חוגים לילדים וסלש נערים מכיתה ד' עד כיתה י"ב, כאילו, מכיתה י"ב אתה כנראה כבר תהיה מדץ או מדב, כאילו לא מדץ כזה, מדץ או מדריך. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו נפגשים פעם בשבוע, ביום שישי, עושים פעולה, בעצם כל פעם במקום אחר בארץ. למשל, הפעולה האחרונה שלנו הייתה בגשר הפקק, ליד...
1: אתה יודע שאתה יכול להיות מדץ כבר משנה הבאה?
0: אני יודע, אני גם כנראה אעשה את זה. אז כזה היינו בקשר הפקק, בעצם כל פעם אנחנו נפגשים שם, שאתה בחוגים היותר צעירים אתה גם לומד כל מיני דברים, למשל כמו איך ליקוט, איך להסתדר בטבע, איך להדליקש, איך לבנות כל מיני דברים, עושים כל מיני פרויקטים מגניבים. למשל יש לי זיכרון ממש טוב מכיתה ו', שזה השנה הראשונה שלי בסיירות, שאנחנו בעצם לקחנו שלוש פעולות, ובהם אנחנו ירדנו לחוף דיימנד בכנרת, ואנחנו בלינו שם מאפס, כאילו היה לנו רק מסורים וחבלים, ואנחנו הכנו קנו, שבאמת עבד, אנחנו הורדנו במבוקים, וקשרנו אותם, והכנו באמת קנו, שאחרי זה טיפה גם שטנו איתו, והיה ממש מגניב. אז כל מיני דברים כאלה, ופעם בחודש גם יש בעצם משהו שנקרא מסע, שזה טיול עם שתי לילות ומעלה, ששם אנחנו בעצם מטיילים בכל הארץ, עושים כל מיני קילו, עושים בחוגים יותר קטנים זה נגיד 8 קילומטר ביום, בחוגים כבר יותר גדולים, למשל כמונו זה בין 15 ל-18 קילומטר ביום, פעם זה הטיפה יותר, לא יודע למה ירדנו בקילומטרים, ובעצם כאילו שאומר שמטיילים בכל הארץ, אנחנו גם יכולים לטייל בצפון, אנחנו למשל... היה טיול בחרמון, היה טיול בקרמל, היה טיול ב... אפילו היה טיול בנגב, כאילו... אני חושב שבאמת הסיירות זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי, ולמד אותי איך ללכת כמו שצריך, איך להסתדר בטבע, יש שם אנשים מדהימים, תצטרפו לסיירות, זה לא ממומן.
1: תצטרפו לאינטרדן, אולי זה יהיה ממומן.
0: אינטרדן, זה הבית ספר שבאנו אנחנו כרגע משדרים, למי שלא יודע.
1: אני חושב שהם יודעים.
0: כן, איך שכן, אבל זה פשוט כזה, זה לא עכשיו רדיו קול הגליל העליון של אינטרדן. זה רדיו קול הגליל העליון ב-5.3 FM. זה לא רדיו אינטרדן ב-5.3 FM.
1: תבואו לאינטרדן, אחלה בטבר, אלא אם כן אתם ארסים. אל תבואו אם אתם ארסים.
0: אתה יודע שיש הרבה מאוד ארסים שלא מודעים לזה שהם ארסים?
1: אני יודע, זה למה שגלה את הארס.
0: נכון? כמו אתה רואה את זה?
1: לפעמים.
0: טוב, אנחנו טיפה סטינו לנו מה הנושא, אז אני אחרי אשים את השיר הבא, שיר שדוצן שם, לא יודע את זה.
1: היי יו.
0: מה, אני לא מכיר את השירים, אני לא מכיר את הזמרים, אני לא מכיר את השמות, איך אני אמור?
1: גם אני לא מכיר את השמות ואת הזמרים ואת כל זה, אני שומע שיר שאני אוהב, אני שם אותו בפלייליסט, זהו.
0: בדיוק, זה למה אחר, זה בדרך כלל שאני שם את השירים שלי, אז אני יודע איזה שיר זה, אז אני אחר, יגיד להם איזה שיר, מה השם של השיר, של איזה להקה, כאן אני לא יודע, אז אני פוצם.

0: וואו, הכל בדיוק בזמן. אנחנו, למי שלא יודע, בזמן שאנחנו עושים כזה שירים, אז אנחנו בעצם מחבים את המיקרופונים, ואז סתם כזה מסתובבים, מדברים, דברים כאלה. אז אנחנו אחר כזה, הוא הראה לי אדיטים על סדרה כלשהי, שנקראת אוף קמפוס, שיש אותה בפריים וידאו. אז הוא פשוט הראה לי כזה כל מיני אדיטים עליו, אבל כזה נותן לי 7 שניות.
1: אתם רואים אותי פשוט קופץ.
0: כן, נשארתי בכיסא שלי. כן, אז אם כבר מדברים על סדרות, בוא תמליץ טיפה על סדרות, כאילו, מה הטייפ שלך בסדרות, איזה סדרות אתה רואה, איזה סדרות אתה ממליץ לראות.
1: אנחנו רוצים לפתוח את זה?
0: כן.
1: תראו אוף קמפוס, אחלה סדרה, זה בפריים וידאו, יש... זאב צעיר, זה גם בפריים וידאו.
0: יש לך סדרה שאולי יש אותה בנטפליקס, שהיא לא רק בפריים וידאו, שאתה יודע, זה כזה חברה שיש לרוב האנשים, זה כמו דיסני פלוס או נטפליקס.
1: לא לכולם יש דיסני פלוס, לכולם יש או דיסני או פריים.
0: או נטפליקס.
1: לא, נטפליקס לכולם יש.
0: נכון.
1: קיצור, נטפליקס, אני ואמא שלי התחלנו לראות סדרה אתמול. במעמקים, זה כזה,
0: על מה הסדרה?
1: זה במעמקים.
0: נתן, על מה הסדרה?
1: יש כזה אי עם...
0: מה הגבלת גיל שלה?
1: זה 16 בשל אלימות ודם, ואני חושב שזה הכל.
0: אוקיי.
1: אלכוהול, לא יודע מה. יש כזה מפלצת במעמקים, והם פשוט כזה על אי כזה, והם דגים קרחונים.
0: אוקיי.
1: זה נחמד, זה אחלה, זה הרבה דם.
0: אז הסדרות שאני רואה זה יותר סדרות של כזה פעולה כאלה.
1: תראו דה רוקי.
0: וואו, אוקיי. יש סדרה בשם דה רוקי שיש אותה גם בנטפליקס וגם בדיסני פלוס וגם ב... יש אותה כמעט בכל מקום. סדרה ממש טובה, ממליץ בעצם על מישהו שעל הדמות הראשית קוראים לה נולן, הוא בעצם מבוגר בין 40 ומשהו, גרוש, עם
1: ילד,
0: עם ילד
1: שהוא באוניברסיטה בעצם... ילד,
0: כן, והוא כזה התחיל בתור ג'ובני כזה, ואז הוא עבר ל... איפה זה? שכחתי,
1: מה
0: זה
1: אומר? הוא התחיל בתור ג'ובני כמו בצבא?
0: לא, בתור כזה, איך קוראים לזה, שיפוצניק כזה.
1: כן, אז הוא התחיל כזה בתור שיפוצניק, ואז בפרק הראשון כזה רואים שהוא הלך לבנק כזה סתם כדי למשוך כסף, ואז היה שוד בבנק, והוא כזה ממש טיפל ממש באיזי כזה, ו...
0: בשוד הוא בעצם דיבר, בעצם בזה הוא הרגיע את ה...
1: שודד.
0: את השודד, ואז אחרי זה הוא החליט שהוא רוצה להיות...
1: שוטר.
0: בדיוק שוטר, אז הוא הלך ל... משטרה, והתחיל ללמוד שם יחרות שוטב.
1: הוא עבר ל-LA.
0: נכון. LAPD, כן. ואז, סליחה.
1: רגע, אם למשטרה קוראים LAPD, איך? באיזה אירו?
0: היה לי בלאקאוט, אוקיי? ואז הוא בעצם מספרים שם על כל הסיפור שלו, על כל הלימודים, אם הוא מסתדר, זה שהוא בכלל...
1: סיפורים שלכם.
0: הרוקי, בעצם הוא הטירון הכי מבוגר שם. בקיצור, תראו, סדרה מדהימה, אני יודע שאני שמע טיפה משעמם כזה, אבל עדיין, סדרה מטורפת, ממש ממליץ, אי אפשר בכמעט כל מקום. בנימה אופטימית זו, אנחנו נעבור לשיר הבא, שאני לא מצליח, שלושה מרוך, אני לא מצליח לקרוא, שאין מטאליקה.

0: והנה חזרנו אליכם שוב. נתן, אנחנו ממש חייבים להפסיק לראות את האדיטים.
1: מה שהם לא רואים, הם לא יודעים. למה אתה חייב להגיד את זה בכל רב?
0: סליחה, זה... אתה יודע, ברדיו מדברים על כזה מה שקורה.
1: מדברים על דברים רציניים. שקט.
0: כן, שקט זה לא טוב ברדיו.
1: כן, קיצר, אז... תצאו למחנות, תצאו לטיולים, הצפון שלנו מאוד יפה, הדרום שלנו, אנשים אחרים חושבים שהוא מאוד יפה, אני לא אוהב מדבר.
0: אז אני דווקא כן אוהב את המדבר הזה, כאילו נותן מין שקט כזה ומין תרושה אחרת כזאת נחמדה.
1: מדבר בלילה זה הדבר הכי כיף ויפה בעולם. מדבר ביום, תיקחו אותי, אלוהים, אני מוכן.
0: לא, אז מדבר, אז אני אוהב מדבר בכללי, כאילו בעיקר בלילה, אבל גם ביום זה ממש כיף, שאתה תהיה מין תחושה שלווה כזאת, מין... רוגע כזה.
1: זה חול.
0: בין שקט ורוגע ו...
1: זה חול.
0: לא אכפת לי...
1: זה חול. יש שם הרבה חול שיכול להיכנס לי לבגדים ולנעליים ולאוהל וללכלך.
0: זה כמו שבזמן שאתה בים, אתה לא מתמרמר על זה שיש חול?
1: אני כן מתמרמר בשלוש שניות הראשונות שיש חול, ואז אני מתרגל.
0: נו, בדיוק. אז גם במדבר, אתה לא מתמרמר על זה שיש חול, אתה נהנה מכל זה שאתה יודע, יש את כל... כל החוויה המדברית הזאת, אין עוד דבר כזה בעולם. אין שום דבר אחר שיכול לתת לך את התחושה הזאת. של הרוגע והשקט וה... וכל מה שזה. אני מאוד אוהב את המדבר. חוץ מזה שאין שם עצים וקשה למצוא עצים למדורה.
1: קעקועים!
0: קעקועים? לדן?
1: קיצר, אז... חבר'ה, תטיילו בצפון היפה שלנו, בדרום... כאילו,
0: גם יפה שלנו.
1: גם נחמד שם, לאנשים שאוהבים מדבר.
0: יש לנו ארץ מדהימה.
1: יש לנו ארץ, זבת חלב ודבש.
0: צאו, תטיילו, באמת, זה פשוט כזה כיף, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב בעולם הזה.
1: עם האנשים הנכונים.
0: עם האנשים הנכונים, וגם לבד. אחד הדברים שאני הכי אוהב בעולם הזה, פשוט לצאת לטבע ולטייל, אפילו ברגל, על האופניים. באמת, זה אחד הדברים שעושים לך הכי טוב, כזה... לשום אוויר צח, להיות כזה בשקט ביחד עם הטבע, לשום המוזיקה, להיות טיפה לבד, או עם חברים, וגם עם אנשים הנכונים זה יהיה ממש כיף. פשוט צאו תעשו את זה, תאמינו לי, אתם תרגישו הרבה יותר טוב אם אתם תצאו ותעשו משהו עם עצמכם, ותצאו ותטיילו, תצאו ותלכו, תצאו ותפילו תתאמנו משהו, מאשר שתשבו כל היום.
1: תצאו מהבית, תעשו משהו, תקומו מהקורסה, תפסיקו לראות חדשות, אלוהים ישמור, די.
0: בדיוק, אם תפסיקו רגע, תקומו רגע מהקורסה, תפסיקו לראות חדשות, או לגלול בטיק טוק, תלוי בין איזה גיל אתם. באמת, פשוט, צאו, תטיילו, תתאמנו, תעשו מה שטוב לכם.
1: תפסיק לשים שירים כל חמש שניות.
0: אבל יש לנו רק עוד 7 דקות לשידור, ויש לנו עוד 10 שירים להספיק.
1: אנחנו לא נספיק 10 שירים.
0: לא, אנחנו נספיק עוד 2.
1: קיצר. תלכו למחנות, תחפשו דרך האינסטגרם מחנות, דרך הזה, מה שבא לכם, מה שנוח לכם, תגידו לילדים שלכם, אל תחפשו דברים יותר מדי יקרים, לא חייב תמיד לטוס, יש הרבה מחנות סבבה מינוס בארץ, שהם מאוד כיף פלוס. ונחמד. נכון, הם סבבה פלוס חוץ מבאוכל, אל תאכלו, אל תאכלו שם.
0: נכון,
1: תביאו, אבל עדיין. תביאו מנות חמות.
0: עדיין, זה חווה ממש טובה.
1: זה חווה ממש טובה, נכון, מחנות בארץ זה גם אחלה.
0: אז אנחנו חייב נשים את השיר הבא, שנקרא וילן, שדותן שם.
1: למה אתה חייב לזרוק אותי למוים?
0: כי למה לא? בהצלחה.

0: והנה אנחנו חזרנו אליכם, אז אנחנו בדיוק חוזרים והנה אנחנו גם הולכים. אז אנחנו אחר כך ניפרד מכם, למה אנחנו מסיים את השידור ב-2 וזה כבר ממש עוד מעט. אז אני הייתי גיא גביש.
1: ואני הייתי דותן אנג'ל.
0: ואנחנו נחזור לכאן בשבוע הבא, באותו יום באותה שעה.
1: ביי.
0: ביי, נתראה.

0: שפר, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני במרכז קלורש בכפר בלום בשעה 19:00 קונצרט מפגשים צרפת ישראל במסגרת ביקורים קאמרים. ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 19:00 מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 20:00 באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקריית שמונה בשעה 20:30 ההצגה זוגיות AI. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 16:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 18:00 אחר הצהריים בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה חופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 19:30, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 20:00 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 20:00, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנוודים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, ארז לב-ארי במופע אלקטרו-אקוסטי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

I'd like to know. I can live.

running on faith. One, two, three.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני במרכז קלורש בכפר בלום בשעה 7 בערב, קונצרט מפגשים צרפת ישראל במסגרת ביקורים קאמרים. ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 7 בערב, מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 8 בערב באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקירת שמונה בשעה 8:30 בערב, ההצגה זוגיות AI. ובשעה 9 בערב בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה חופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 7:30 בערב, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 8 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 8 בערב, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנוודים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 9:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו-אקוסטי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
6: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.
7: חושבים חיים.
0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לסרון.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 19:00 מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 20:00 באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקירת שמונה בשעה 20:30 ההצגה זוגיות AI. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז קהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים, בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה החופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 19:30, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 20:00 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 20:00, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנוודים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, מועדון הקצב של אביו פנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו-אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9:00, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר. דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11:00 בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11:00 בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

קרדולוג הומאופטית, נהייתי היפוכונדרית, טיפה אנטיפטית. לנשום עמוק עמוק טוב הבנתי, כל מי שלא בא לי טוב כבר הסתרתי, כאילו לא הכרתי, קצת דרמטית, לא? לא. לא ישנה.

0: נראה קדם ננסה למרות שקשה אין זמן העולם בלזיין אותך כמו סרט פורנוגרפי כזה חיות רעות בנשן הג'אוגרפי כזה יאללה זוזו שקל מפי כזה יוצאת הטראפיק עם זה
1: אתם לא מבין את זה
0: גנג בנג על התחת וזה בנג בנג רוצחת את זה לוקחת את זה קדימה קרא לי סימה נוני היוני באתי להרבב את הפן
2: להפקיד את הקהל כמו מג'נוני
0: לא מפחדת ממה שיגידו למזיין על כולם בדוג עם הרביצה במילים כמו דוס בתורה חיה בסרט לכאורה היפופצה מהמגי

0: Ganja.
1: Lord of mercy. Yeah, man, Rasta crew, you know.

מסתכל, מבלבל, איך מזיזת הישבן עם המאמי, מומי, צום עם סוכן, יורדת לחוף, תוספת מחשוף, כולי טובע, זרקי לי מצוף, כסוף, כל סוף, מישהי בנוף מרימה את המורל כמו מנור, לא מתנצלת, פורסת מחצלת, מלא מבטים את כולם מחסלת, אני לא מצליח להוריד ממנה עיניים, יושב פה בינתיים, שמש, שמיים, חולים, חיוכים.

kom mina sjöman. על עצמי לא סומך כשמזיזת הירך. כשמזיזת הירך. וואלה, אין זמן כאן ללמה ואיך.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.